0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
4: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
5: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se

0: Så denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Kjører du rundt I møkkete bil?
4: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
1: Og vi har som overaffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmi god tilbud ute.
0: Nytt for i år at vi har åpent fra 9-21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og søndag det oppe fra 14-18.
0: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
2: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan. Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.

0: se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til 34 kroner og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere. Der.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss er vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
7: Hva er det der? Kom og sitte her da.
8: Jeg sitter bra her, altså.
7: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
8: Ja, jeg ikke så glad i solen.
7: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
8: Nei.
7: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitt på eftersjøen.
8: Ja, ja.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
10: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
2: Og vi har som overaffær nesten hele butikken på halv pris. Og gærmi god tilbud ute.
1: Nytt for i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
2: Og søndag det oppe fra 14 til 18.
1: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: På Skråstad har vi ut ukas sanktannstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt i 13 cm potte. Marguerite, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.

0: Sol Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Sol Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Sol Morten. For komplett program, se Sol Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Sol Morten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: På Skråstad har vi ut ukas sankthanstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt I 13 cm potte. Margerit, Pelargonia, Surfina, Calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverumbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverumbil, I bilbyen på Grindersmoen.
4: Elverumbil. Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge. Vi snakkes.
6: Joker. Den gode naboen.

0: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
1: Nei.
0: Ikke heller.
2: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Sommeren er her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Stein inn, stein ut, stein i hjerte, stein i sinn, stein...
5: Flisa Steinindustri AS er din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
6: Stein, bare stein.

0: Kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000. Storbilvasken.
2: Hei, det Rune igjen.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
5: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: På Skråstad har vi ut ukas sankthanstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt i 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.
2: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
3: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
2: Nytt fær i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
3: Og sindan det oppi fra 14 til 18.
2: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
4: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
5: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.

0: Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge fikk en smell tidlig mot Senegal da Julian Rajesson ble tatt av banen etter 11 minutter. Dagen etter sa landslagssjef Ståle Solbakken at han ikke har fått noen ny rapport, men at så tidlig avgang ikke et godt tegn. Norge møter Frankrike på fredag, og Solbakken varsler flere endringer med mulig hvile for Erling Braut Haaland. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall i det amerikanske senatet vedtok i går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Søndag arrangeres åpne hager i Hedmark av Hageselskapet. 20 hager rundt omkring i gamle Hedmark fylke påmeldt, og leder Per Spangen sier veldig fornøyd med påmeldingen fra sine medlemmer.
2: For at jeg i Alvdal i nord til Kongsvinger i sør, og rundt Mjøstad her det også. Sånn at vi mange hager som ulike, og som kan oppleve mange forskjellige ting. Så det gleder jeg oss til.
1: I forbindelse med sommerferien så minner Alkovett-organisasjonen av og til om at det verdt å tenke gjennom hvor mye voksne drikker når de sammen med barna i ferien. Det sier kommunikasjonssjef Eli Marie Stavlund.
3: Sommeren veldig lang. Det jo 8 eller 9 uker med ferie for veldig mange barn. Så da det jo de voksne som ofte med på å skape disse små øyeblikkene. Man trenger på en måte ikke å gjøre så mye for at barna skal ha det bra, men hvis man setter seg ned og tar en øl i solveggen klokka 12 og blir sittende, så det veldig lett å på en måte glippe på de små tingene da. Så det å på en måte prøve å være til stede og tilgjengelig og være sammen med barna i sommer og på en måte være liksom tilgjengelig og med da. Det har vi veldig tro på at det med på å skape gode sommerøyeblikk.
1: Viktigheten av nye og oppdaterte turkart viktig, også i papirformat, det sier Margrethe Ruud Skjeseth i Hamar og Hedmarken Turistforening. De har for første gang på 10 år laget et nytt og oppdatert turkart, og Skjeseth sier at det viktig for å få folk ut på tur.
4: Ja, det nettopp denne tilretteleggingen for friluftsliv som viktig å få oppdatert i kartene. De siste årene har vi jobbet veldig mye med ytterligere merking av stier i nærmiljøet for eksempel. Altså Rondanestien for eksempel også, som vår hovedrute som går litt mer liksom, opp i fjell og ås, den gjør også litt endringer. Ting kan endre seg der, men særlig også det med å få fram nærstiene.
1: Ja. Men det har jo definitivt både sin nytte og sin charm da, å ha et fysisk kart.
4: Ja, det har det. Og det går ikke tomt for batteri.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Det ligger an til en fin sommerdag her i regionen. Denne onsdagen vil by på oppholdsvær, en god del sol og temperaturer på etter hvert opp mot 20 grader og vel så det.
6: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum Bil.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Solør Martin!
5: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og Mi Mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
6: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
7: Altså, kan du bare holde deg litt til?
8: Nei. Nei.
7: Hva f***?
9: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
7: Tusen takk!
9: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
10: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
12: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
13: Sirkus Merano på besøk i Elverum og Skogmuseet i ettermiddag. Sommerteatret på Atlungstad Brenneri i Stange hadde premiere i går. Kysse katta, det årets Shakespeare-komedie. Med blant andre gjengen på Hamar Teater. Spilles mange ganger de kommende ukene. Fredag kommer artist Hilde Selvikvåg til Raknerud Nordre på Helgøya. Det jo vertskapet til Helgøya Klatrepark. Der blir det en flott hageturné-opplevelse fredagskvelden. Det klart for nye musikkfestivalen i Hamar på fredag og lørdag på Domkirkeodden, med blant andre CC Cowboys, Paper Crown, Gaute, Tobias Sten og Haya Sakai. I tillegg så vises jo VM-kampen mellom Norge og Frankrike på fredagskvelden. Lørdag det klart for Liv i stuene på Glomdalsmuseet. Det en stor familiedag med over 200 aktører som med på å fylle museet med liv, med marked, dyr på tune, håndverkere, jøglere, sang og musikk. Flott arrangement for hele familien på søndag i Elverum. På Klefoss Industrimuseum så kan du i helgen se syngespillet mens Edvard tegner. Det utendørs og handler da om oppveksten til Edvard Munch i Løten.

0: Søndag 28. juni en fin dag for alle hageglade I regionen, for da inviterer Hageselskapet I Hedmark til åpne hager. Og leder Per Spangen, kan ikke du fortelle litt om hva som skjer da?
1: Det gjør jeg veldig gjerne. Du, det her jo et arrangement som vi I Hageselskapet Hedmark arrangerer annethvert år. Første gangen var det I 2024, og så det da nå I 2026. Og så har vi invitert da, alle medlemmer I region til å åpne hagene sine, til å kunne vise fram alt det flotte og fine som alle dere hageeiere får til da, rundt om I hagene sine, alt helt fra nord I Hedmark og til sør I Hedmark, sånn at det et stort repertoar for den som interessert I å reise rundt da, og se på hager.
0: Det mange påmeldte hager I år, eller?
1: Det det. Det hele 20 stykk, så vi veldig fornøyd med alle de påmeldte hagene, for at vi I Alvdal I nord til Kongsvinger I sør, og rundt Mjøsa det også. Så at vi mange hager som ulike, og som kan oppleve mange forskjellige ting. Så det gleder jeg oss til.
0: Og så sa du at første gang dere arrangerte det her, det var I 2024. Hvordan var responsen da, siden dere gjentar suksessen, holdt jeg på å si etter to år?
1: Da var det litt færre hager, for da var det vel 14 hager som hadde meldt seg på. Og tilbakemeldingen til de som hadde meldt seg på da, det var veldig god, for det var mange besøkende rundt om I alle hager som da var påmeldt, så vi håper. Jo, både på fint vær og mange folk som strømmer til og ser på alle de åpne hagene som vi har.
0: Nå skal ikke vi ramse opp alle de 20 på radioen, men hvis man hører det her da, og tenker at man har lyst til å besøke I hvert fall noen av hagene som med på søndag, hvor ligger det ute noe sted hvor man kan reise?
1: Ja, det gjør det. Da går det inn på hageselskapet først, og så scroller det fram til der det står Hedmark, altså hageselskapet Hedmark. Og så under aktiviteter, der det en kalender, står det for eksempel åpne hager I Hedmark søndag 28. juni, og der det en oversikt over alle hagene som med. Og da kan du klikke deg inn på hver enkelt hage for å lese om, der det bilder og litt sånn tekst om de ulike hagene, sånn at det anbefaler jeg at folk gjør.
0: Skal du innom noen hage selv, eller skal du holde din egen hage åpen?
1: Ja, vi skal være åpne hager selv, sånn at det rekker vi nok ikke å reise rundt og se på noen andre hager. Så det blir nok noen folk som kommer hit I Løtten og besøker oss her, sånn at det gleder vi oss til å åpne.
0: Hva kan folk oppleve? Det at man kommer og bare går rundt og titter, eller det litt opplegg rundt omkring, eller ja?
1: Det nok litt forskjellig, men stort sett så det åpent, slik at folk kan komme inn og titte. På hvordan brukes planter. Nå det jo piontid, og da det sikkert mange som ser på pioner og stauder, andre stauder som blomstrer, og så videre og så videre. Så da stort sett det åpent, slik at folk kan gå rundt og kikke. Mange serverer kaffe, kanskje gå inn og sette seg ned, prate med andre hageinteresserte, prate med de som, eller hageeiere om ulike løsninger I hagen, sånn at mye kunnskap å dele. Mange som kommer har jo også erfaring fra hage og har lyst til å dele sin kunnskap, men det som vi synes litt hyggelig da, det at de her åpne hagene jo ikke bare for de som har hage fra før. Det jo mange som ønsker å etablere en hage, og som kanskje kan besøke en hage for å få gode ideer og så videre. Det setter vi jo veldig, veldig pris på.

0: Avril Lavigne, noen minutter på halv sju, denne onsdagsmorningen, complicated, og det har vært litt sånn småkomplisert, det har vært meteorolog de siste ukene nå. Det har vært mye av og på, både med sol og regn, kom noen skurer I går, men nå fremover ser det vel ganske greit ut, med gode temperaturer og mye sol I hele innlandet, hvilket betyr også at badetemperaturene sakte men sikkert kryper oppover. Dette Louis Fonsi og Demi Lovato frem mot lokale nyheter halv sju.
1: Hey Fonsi!

0: ruller og går med Elverum bil.
1: Turistforeningen på Hedmarken har for første gang på 10 år laget et nytt og oppdatert turkart. Der tar de også for seg deler av Elverum og Åmot samt Sjusjøen opp mot Lillehammer. Margrethe Rudd Skjeseth I turistforeningen sier det viktig med oppdaterte kart også på papir, ikke bare på nett.
2: Ja, det nettopp denne tilretteleggingen for friluftsliv som viktig å få oppdatert I kartene. De siste årene har vi jobbet veldig mye med ytterligere merking av stier I nærmiljøet for eksempel. Altså Rondanestien for eksempel også, som vår hovedrute som går litt mer liksom, opp I fjell og ås, den gjør også litt endringer. Ting kan endre seg der, men særlig også det med å få fram nærstiene.
1: Ja. Men det har jo definitivt både sin nytte og sin charm da, å ha et fysisk kart.
2: Ja, det har det. Og det går ikke tomt for batteri.
1: For 15 år siden ble den aller første Movies on War-festivalen arrangert I Elverum, og nå jobbes det for fullt med årets program til høsten. Festivalsjef Øystein Egge forteller at de blant annet har fått på plass årets åpningstaler, som ikke hvem som helst.
3: Det en dame som vi har hatt veldig lyst til å ha på besøk på festivalen I mange år, og som vi nesten av og til har tenkt at liksom litt for stor for oss. Hun heter Dia Khan, og en av Norges mest internasjonalt kjente dokumentarfilmskapere, og et kjent fjes for veldig mange, da.
1: Og Movies on War I Elverum arrangeres I slutten av november. Søndag det klart for åpne hager I Hedmark, der 20 hager rundt omkring I fylket påmeldt. Leder I hageselskapet I Hedmark, Per Spangen, sier de veldig fornøyd med påmeldinga.
4: For at vi I Alvdal I nord til Kongsvinger I sør, og rundt Mjøsa det også. Sånn at vi mange hager som ulike, og som kan oppleve mange forskjellige ting. Så det gleder jeg oss til.
1: Og hvilke hager som åpnes på søndag, det kan du lese om på Hageselskapets nettsider og sosiale medier.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Det ligger an til en fin sommerdag her I regionen. Denne onsdagen vil by på oppholdsvær, en god del sol og temperaturer på etter hvert opp mot 20 grader og vel så det.
6: Bonjour, la mer, amour.
7: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
8: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpebom Byggmakker.
10: Vi ses på Långflon Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långflonshoppingcenter.se
11: Du har en ny besked.
12: Hej Rune, Renate från Jocke Kvammen här. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes!
13: Joker, den gode naboen.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
16: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frees til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Det 23. juni, og det sankthansaften I dag, også kalt for Jonsok, Jonsmesse eller Jonsvaka. Det ble tidligere tid og regnet som fødselsdagen til døperen Johannes, men det også ansett å være midtsommer. Derfor fant det sted både kirkelig og folkelig feiring. Og ikke minst da, det svensk flaggdag I dag med lange tradisjoner. Ja, midtsommer altså, hæ? Det også nasjonaldag I Luxemburg I dag. Ellers det på datoen I 1945 at første nummer av VG kom ut. Samme dag ble også Einar Gerhardsens første regjering utnevnt. Kong Harald og dronning Sonja de ble signet I Nidarosdomen I Trondheim på dagens dato I 1991.
1: Det sentrale I signingshøytiden nå I gang. Hoffsjef Kåre Langlete fører kong Harald den 5. Og dronning Sonja fram til alteret for at de skal bli bedt for. Og velsignet.
0: Og så det på dagens dato I 1998 at Norge slo Brasil 2-1 I fotball-VM I Frankrike og gikk videre fra gruppespillet. Målskårere var Tore André Flo og Kjetil Rekdal.
2: Vi har reist oss på plassene våre. Og Kjetil Rekdal fra... Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Og led Norge! Kjetil Rekdal og alle...

0: Nå har det kommet et nytt turkart for Hamar og Hedmarken, og enda større område enn det også, Margrethe Rudd-Skjeseth fra Hamar og Hedmarken Turistforening. Det ikke hverdag så kommer med et nytt stort kart.
1: Nei, dette veldig artig for oss å få være med på en utgivelse av et turkart som dekker faktisk helt fra sør.

0: I Stange ved, fra Morskogen og mer eller mindre hele Hedmarken. Det litt småtteri som ikke med, for det et tosidig 1-50 000 kart I sånn vann- og rivesikkert materiale som vi nå har bidratt inn I, sånn at vi sikre på at nå har vi fått med alt av våre merkastier, av oppdatert hytteinformasjon og alle skiløyper med. Så dette et kjempenyttig kart over et veldig stort område.
1: Det 10 år siden det forrige kartet. Naturen har ikke forandret seg så veldig mye, men du nevnte litt på det nå. Hvorfor trenger man nye kart?
0: Ja, det nettopp den tilretteleggingen for friluftsliv som viktig å få oppdatert I kartene. Det der med, ja, altså de siste årene har jo vi jobbet veldig mye med og vi og flere, med ytterligere merking av stier I nærmiljøet for eksempel. Så det med å, altså Rondanestien for eksempel også, som vår hovedrute, som går litt mer liksom opp I fjell og ås, den gjør også litt endringer, ting kan endre seg der, men særlig også det med å få fram nærstiene.
1: Men litt sånn designmessig da, så det jo også da selvfølgelig en oppgradering der, I og med at vi I 2026, og ikke 2016, ja. Det har skjedd mye på de årene.
0: Ja, det har det, så disse Calazzo som de heter da, bruker også en litt annen måte for å få fram høydeforskjeller, sånn at det skal kunne være litt enklere å lese, sånn at de bruker mer skyggevirkninger på der hvor det bratt for eksempel.
1: Jeg har brettet ut hele kartet her nå, det jo nesten sånn... som har brettet ut Aftenposten I gamle dager. Det ganske stort.
0: Ja, det et stort kartblad. Og vi, altså I turistforeningen, vi jo helt tydelige på at papirkartets tid ikke over. Man kan ha masse god informasjon digitalt opp på mobilen og ha med seg GPS og greier, men man skal også ha et papirkart med, sånn at vi sverger jo for å ha en kartmappe og ha det oppdaterte kartet der man skal gå, og brette det ferdig I den biten man skal bevege seg I da. Dette jo et 1-50 000 kart, så det jo ganske grovt. Så det betyr jo at liksom 2 centimeter på et 1-50 000 kart en kilometer I terrenget. Da det bare å brette ferdig den biten man skal gå på, og kanskje man klarer å ha en brett per dag.
1: Mm. Nå skal jeg prøve å brette det sammen igjen.
0: Ja, det et egen kunst.
1: Det også en greie. Ja. Men det har jo definitivt både sin nytte og sin charm da, å ha et fysisk kart.
0: Ja, det har det. Og det går ikke tomt for batteri.

Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gul

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Karl Vidar, kom og sitte her da.
1: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
1: Ja, jeg ikke så glad I solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
1: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte efter skjøn.
1: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
5: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår I hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg I år. Meklingen hos riksmekleren I SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut I streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han tiltalt I 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl I Norge og ble pågrepet av norsk politi I 2024. Saken får betydning for sikkerhet I USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige I arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. Et flertall I det amerikanske senatet vedtok I går å stoppe videre amerikanske krigshandlinger mot Iran, men Reuters skriver at virkningen uklar. Vedtaket pålegger USAs president Donald Trump å trekke styrkene ut av kamphandlinger, med mindre kongressen eksplisitt gir tillatelse. Flere republikanere støttet endringen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Søndag arrangeres åpne hager I Hedmark av Hageselskapet. 20 hager rundt omkring I gamle Hedmark fylke påmeldt, og leder Per Spangen sier veldig fornøyd med påmeldingen fra sine medlemmer.
2: For at jeg I Alvdal I nord til Kongsvinger I sør, og rundt Mjøsa det også. Sånn at vi mange hager som ulike, og som kan oppleve mange forskjellige ting. Så det gleder jeg oss til.
1: I forbindelse med sommerferien så minner Alkovett-organisasjonen av og til om at det verdt å tenke gjennom hvor mye voksne drikker når de sammen med barna I ferien. Det sier kommunikasjonssjef Eli Marie Stavlund.
3: Sommeren veldig lang. Det jo 8 eller 9 uker med ferie for veldig mange barn. Så da det jo de voksne som ofte med på å skape disse små øyeblikkene. Da man trenger på en måte ikke å gjøre så mye for at barna skal ha det bra, men hvis man setter seg ned og tar en øl I solveggen klokka 12 og blir sittende, så det veldig lett å på en måte glippe på de små tingene. Da. Så det å på en måte prøve å være til stede og tilgjengelig og være sammen med barna I sommer, og på en måte være liksom tilgjengelig og med, da. Det har vi veldig tro på at med på å skape gode sommerøyeblikk.
1: Viktigheten av nye og oppdaterte turkart viktig, også I papirformat, det sier Margrethe Ruud Skjeseth I Hamar og Hedmarken Turistforening. De har for første gang på 10 år laget et nytt og oppdatert turkart, og Skjeseth sier at det viktig for å få folk ut på tur.
4: Ja, det nettopp denne tilretteleggingen for friluftsliv som viktig å få oppdatert I kartene. De siste årene har vi jobbet veldig mye med ytterligere merking av stier I nærmiljøet for eksempel. Altså Rondanestien for eksempel også, som vår hovedrute som går litt mer liksom, opp I fjell og ås, den gjør også litt endringer. Ting kan endre seg der, men særlig også det med å få fram nærstiene.
1: Ja. Men det har jo definitivt både sin nytte og sin charm da, å ha et fysisk kart.
4: Ja, det har det. Og det går ikke tomt for batteri.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Det ligger an til en fin sommerdag her I regionen. Denne onsdagen vil by på oppholdsvær, en god del sol og temperaturer på etter hvert opp mot 20 grader og vel så det.
6: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Ny musikk fra Synnevo. Heldig I det vi nærmer oss 10 minutter over 7 etter hvert. Onsdag morgen, 6 måneder til julaften. Santans har vi gjort oss ferdig med. Og sola den nå så vidt snudd. Det vel et sekund mindre dagslys det døgnet her enn det var I går. Og mye sol blir det jo nå I de nærmeste dager. Temperaturer på 20 grader og vel så det over hele fjøla. Så det bare å nyte sommerferien for dem som har slikt. Dette Bryan Adams.

0: days. Sommerferien her en etterlengtet og velfortjent pause for store og små øyeblikk som blir til minner barna tar med seg videre I livet. Derfor det verdt å tenke gjennom hvor mye vi drikker når vi sammen med dem. Det oppfordringen fra Alkovett-organisasjonen Av og Til. Og Eli Marie Stavslund, du kommunikasjonssjef I Av og Til. Hvordan påvirker høye forventninger til ferien foreldrenes alkoholvaner nå om sommeren, tror du?
1: Ja, det som du sier, vi går inn I en lang, deilig sommer som både store og små har gledet seg til ganske lenge. Og så jo sommeren også den tiden der det drikkes mer alkohol. Det viser både salgstallene på Vinmonopolet, men også mange barn synes foreldrene drikker mer om sommeren. Og det kan jo handle om at vi har mer fri og flere anledninger til å drikke, rett og slett. Så da har vi lyst til å oppfordre foreldre da, til å tenke om hvor mye alkohol de drikker når de sammen med barna.
0: Og det jo mange som forbinder ferie med kanskje et glass vin eller en øl til maten. Hvor vil dere si at grensa går mellom, jeg håper å si, kos og hva som for mye?
1: Og vi skal absolutt kose oss, og det unner vi alle. Og så jo alle forskjellige, både barn og voksne reagerer også ulikt på alkohol. Og det nettopp derfor vi sier at 0,1 eller maks 2 glass vår oppfordring, for det også det barna sier når vi spør de hvor mye de synes foreldrene kan drikke, så sier de rett og slett maks 2 glass. Og vi tenker at så lenge du ikke forandrer deg, så det ikke, så går det helt fint å ta seg et glass, men utfordringen skjer på en måte I det øyeblikket du begynner å forandre deg, på grunn av alkoholen.
0: Det realistisk å be foreldre begrense alkoholinntak, eller møter dere på en måte motstand når dere snakker om dette? For det jo noe dere jobber med hele året rundt, egentlig.
1: Det det, og veldig mange har ulikt syn på hvor mye alkohol de synes det greit å drikke. Så vi ønsker jo liksom bare at foreldre og voksne generelt tenker over hvor mye de drikker når de sammen med barna, for å huske det at barn kan faktisk synes det ubehagelig og ekkelt når de voksne endrer seg. De vil at foreldrene skal være sånn som de pleier å være. Så det jo verdt å huske på, da. At man prøver å holde seg til det som gjør at man ikke forandrer seg.
0: Og I et leserinnlegg nå før sommeren så skriver jo generalsekretæren deres om de små øyeblikkene. Altså, hva tenker dere spesielt viktig for barn nå I ferietid, hvordan skaper gode sommerminner for barna sine?
1: Sommeren veldig lang, det jo 8 eller 9 uker med ferie for veldig mange barn, så da det jo de voksne som ofte med på å skape disse små øyeblikkene, da man trenger på en måte ikke å gjøre så mye for at barna skal ha det bra. Men hvis man setter seg ned og tar en øl I solveggen klokka 12 og blir sittende, så det veldig lett å på en måte glippe på de små tingene. Da. Så det å på en måte prøve å være til stede og tilgjengelig og være sammen med barna I sommer, og på en måte være liksom tilgjengelig og med, da. Det har vi veldig tro på at det med på å skape gode sommerøyeblikk.

0: Backstreet Boys selvfølgelig.
1: Halv åtte skal du få lokale nyheter. Nå skal du få lokale helter fra vår bursdags- og historiebok. Vi åpner boka på side 24. juni, og der finner vi blant andre Niklas Engnersson. Ja, hvem det, tenker du kanskje? 42 år i dag, norsk-svensk, hockeyspiller, fra 2008 til 2017 spilte i Kongsvinger Knights. Eskil Rønningsbakken, han blir 47 år i dag, det gratulerer til balansekunstneren, en av verdens mest anerkjente mens han var aktiv, la opp for noen år siden på stram line, og driver nå med mange andre morsomme ting i Hamar og på Hedmarken. Sissel Kyrkjebø, bursdagdag, ja vel, tenker du, hvorfor i all verden nevnes hun når det gjelder kjent folk fra innlandet? Jeg fra Bergen, men har jo bodd mye på Hov i land, Randsfjorden altså. 57 år i dag, Sissel Kyrkjebø. Dag Rønning, 59 år i dag, søvebonde og politiker i Senterpartiet, satt som fylkesordfører i Hedmark fra 2011 til 2018, og tidligere vært ordfører i Engerdal kommune fra 2003 til 2007. Magnar Dalen har bursdag i dag, 63 år, idrettsleder, langrennstrener, tidligere skiskytter, og har masse med svikt og smøring å gjøre, og sportsjef i team Ragde Charge fra Ausvatn i Nord-Odal kommune.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Turistforeningen på Hedmarken har for første gang på 10 år laget et nytt og oppdatert turkart. Der tar de også for seg deler av Elverum og Åmot samt Sjusjøen opp mot Lillehammer. Margrethe Rudd Skjeseth I turistforeningen sier det viktig med oppdaterte kart også på papir, ikke bare på nett.
2: Ja, det nettopp denne tilretteleggingen for friluftsliv som viktig å få oppdatert I kartene. De siste årene har jo vi jobbet veldig mye med ytterligere merking av stier I nærmiljøet for eksempel. Altså Rondanestien for eksempel også, som vår hovedrute som går litt mer liksom, opp I fjell og ås, den gjør også litt endringer. Ting kan endre seg der, men særlig også det med å få fram nærstiene.
1: Ja. Men det har jo definitivt både sin nytte og sin charm da, å ha et fysisk kart.
2: Ja, det har det. Og det går ikke tomt for batteri.
1: For 15 år siden ble den aller første Movies on War-festivalen arrangert I Elverum, og nå jobbes det for fullt med årets program til høsten. Festivalsjef Øystein Egge forteller at de blant annet har fått på plass årets åpningstaler, som ikke hvem som helst.
3: Det en dame som vi har hatt veldig lyst til å ha på besøk på festivalen I mange år, og som vi nesten av og til har tenkt at litt for stor for oss. Hun heter Dia Khan, og en av Norges mest internasjonalt kjente dokumentarfilmskapere, og et kjent fjes for veldig mange, da.
1: Og Movies on War I Elverum arrangeres I slutten av november. Søndag det klart for åpne hager I Hedmark, der 20 hager rundt omkring I fylket påmeldt. Leder I hageselskapet I Hedmark, Per Spangen, sier de veldig fornøyd med påmeldinga.
4: For at vi I Alvdal I nord til Kongsvinger I sør, og rundt Mjøstad det også. Sånn at vi mange hager som ulike, og som kan oppleve mange forskjellige ting. Så det gleder jeg oss til.
1: Og hvilke hager som åpnes på søndag, det kan du lese om på Hageselskapets nettsider og sosiale medier.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Det ligger an til en fin sommerdag her I regionen. Denne onsdagen vil by på oppholdsvær, en god del sol og temperaturer på etter hvert opp mot 20 grader og vel så det.
6: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
7: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder, og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
8: Vi fremme snart? Jeg må på do.
9: Altså, kan du bare holde deg litt til? Nei. Hva
10: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
9: Tusen takk!
10: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
11: Nå det for snart solværmarknad.
12: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750,000.
11: Ok, vi
12: Gaustad landhandler I Flisa og forrestia på Braskesvåsvekket. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om så følg med. Det alltid fra materialpakker og elverktøy til plantjord og vedånder som skal selges.
11: Her ned var dette, sa du?
12: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og forrestia der altså.
13: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: I lokalsporten I dag starter vi med en EM-vinner I dans. For Maren Fonstad fra Sanner ble I helga europamester I både disco duo og disco slow under dansemesterskapet I Tjekkia, og tok I tillegg sølv I disco solo. Fonstad, som fra før har flere NM- og VM-gull, forteller at nivået I norsk dans så høyt at en NM-finale like gjerne kunne vært en EM-finale. At det ble gull I duo, det hadde hun definitivt ikke ventet.
2: Og vi var veldig nære å vinne, så vi var egentlig vi var veldig klare for å virkelig sette inn støtet, men vi trodde absolutt ikke at vi kunne få gull, egentlig, så vi har aldri vært så sjokka hele mitt liv.
1: Men gull ble det, og nå ser hun fram mot VM I september, med mål om å vinne 3 gull der. HamKam de styrker støtteapparatet ytterligere, og ansetter nå en tidligere toppspiller I håndball I ny stilling som mental trener, såkalt utviklingscoach. Tina Engan tidligere toppidrettsutøver og har en master I psykologi med 2 år I etterutdanning I kognitiv idrettspsykologi. Hun jobber på Vang toppidrett og ferdigstiller disse dager en doktorgrad I klinisk og anvendt psykologi, sier sportsjef I HamKam Jørgen Bjørn. Han sier at Engans oppgave blant annet blir å sørge for en mer helhetlig oppfølging av prestasjonskulturen I HamKam. Proffsyklist Anders Gårdseth fra Lillehammer får sin debut I verdens største sykkelritt Tour de France som starter 4. juli I Barcelona. I går ble det kjent at Gårdseth en del av det norske profflaget Uno X sin tropp til Tour de France. Gårdseth tilbake på svært høyt nivå etter et langt comeback fra en alvorlig skade, skriver laget I sin offisielle presentasjon, melder NRK. En annen Lillehammer-gutt, Rasmus Fossum Tiller, på sin side vraka fra troppen, til tross for flere gode resultater denne sesongen.

0: For 15 år siden så ble den aller første Movies on War-festivalen arrangert I Elverum, og nå skjønner jeg at det jobbes for fullt med årets program, festivalsjef Øystein Egge. Hvilke nyheter det du kan dele med oss allerede nå?
1: Allerede nå så kan jeg røpe at vi har ordnet åpningstaler. Det en dame som vi har hatt veldig lyst til å ha på besøk på festivalen I mange år, og som vi nesten av og til har tenkt at litt for stor for oss. Hun heter Dia Khan, og en av Norges mest internasjonalt kjente dokumentarfilmskapere, og et kjent fjes for veldig mange. Da.
0: Hvor stort vil du si at det for dere, eller for festivalen, å ha fått tak I Dia Khan?
1: For meg personlig så det en drøm som kommer oppfyllelse, fordi jeg har hørt henne snakke flere ganger, og sett mye på YouTube, og så videre, og hun har laget filmer som har en sånn empati I seg, og hun går inn I miljøer. Altså hun kjent for å lage filmer om radikal islam. Hun også kjent for å lage filmer om høyere ekstremisme, hvor hun går inn og snakker med folk som hater henne, og skaper dialog og forståelse mellom mennesker. Og det jo ganske imponerende og modig, og veldig I tråd med det vi ønsker å få til med Movies som vår, da, å samle folk om noe felles og prøve å bryte barrierer.
0: Og årets tema det virkelighet under press. Kan du fortelle litt mer om hva det innebærer?
1: Det litt en videreføring av tema vi hadde I fjor, som var demokratiet på prøve. Nå I dag så sitter vi alle I vårt eget ekokammer I sosiale medier. Politikere snakker som om de fra forskjellige verdener, og vi svært, svært delt. Og det det jo noen bevis på at det folk som tjener mye penger på, nå med AI, teknologi og mye annet, så vi ønsker å gå litt inn I de temaene og se hvordan vi kan få en felles forståelse for virkeligheten og hvem som forteller de historiene vi hører og ser.
0: Og dere har jo allerede sluppet 3 filmer på programmet. Kan du si kort litt om de og hvordan de på en måte passer inn I temaet I år da?
1: Ja, I år så det et veldig sterkt filmår, så det kommer til å bli vanskelig å avgrense hva vi skal vise. Men vi skal vise Steal This Story, Please, som handler om Amy Goodman, en journalist og aktivist fra USA som har jobbet I over 30 år med å snakke med folk på bakkenivå I konflikter over hele verden. En svært god film om en svært inspirerende dame der også. Så skal vi vise filmen Marinka, som handler om stedet Marinka I øst I Ukraina, som en av de mest storslåtte dokumentarene jeg har sett om krig. Den handler da om Ukraina og hvordan de har levd under krig I over 10 år. Og filmen var åpningsfilm på verdens største dokumentarfilmfestival tidligere I år, og vant publikumsprisen der, så den tror jeg publikum her også vil sette pris på. Og så har vi valgt å trekke fram en moderne klassiker, en animasjonsfilm som heter Persepolis, som handler om Iran, for det et sted vi må holde øynene.
0: Og dere har jo sluppet festivalpassene nå nylig mandag denne uka her. Ja. Hvorfor bør folk sette av da 18. til 22. november til Movies on War, hvis du vil komme en liten oppfordring til slutt?
1: Jeg tror at folk drukner litt I nyheter og skremsel, rett og slett, og at folk kanskje litt bekymret for hva som skjer I verden. Hos oss så samles vi på et hyggelig sted, ser svært gode filmer, og så det mye mer enn filmer, det samtaler, paneler, utstilling, bøker og så videre, og servering for den saks skyld. Der finnes det å samle tankene og oppleve sterke filmer og uttrykk, og møte andre på tvers av meninger og barrierer.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Stein inne, stein ute, stein i hjerte, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS er din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulan Elverum.
3: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrande smartensalg.
4: Og vi har som målaffær nesten hele butikken på halv pris. Og gærmig god tilbud ute.
3: Nytt for I år at vi åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
4: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
3: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
5: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
6: Solør Marten!
7: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Marten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemarten. For komplett program, se Solemarten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemarten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
8: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
9: Tid for service på bilen? Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.

0: Regjeringens skattekommisjon leverer sin utredning etter et halvt år med arbeid med anbefalinger fra Stortinget. Skattekommisjonens leder Eigil Knudsen overrekker rapporten til finansminister Jens Stoltenberg og legger frem hovedpunktene. Utredningen skal danne grunnlag for et nytt skatteforlik etter flere år med debatt. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. Meklingen hos riksmekleren i SAS-saken har så langt ikke kommet til enighet. Fristen gikk ut ved midnatt, og det er ikke kommet noen ny tariffavtale mellom Parato Fellesforbundet og NHO Luftfart. Meklingsfristen altså utgått. Hvis partene nå ikke blir enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik. Norge har utlevert en 27 år gammel israelsk jøde til USA. Han er tiltalt i 3 delstater for flere hundre bombetrusler og andre trusler mot jødiske mål. Haaretz skriver at han fikk avslag på asyl i Norge og ble pågrepet av norsk politi i 2024. Saken får betydning for sikkerhet i USA. Fra 1. juli endres stønadsreglene under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde. Overgangsstønaden og barnetilsyn til enslige i arbeid blir forbeholdt enslige som har aleneomsorg for barn opp til 14 måneder, eller særskilt tilsynskrevende barn. For andre enslige faller stønadene bort, og endringene gjelder nye tilfeller. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag, blant annet Sveits som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på 2. plass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Søndag arrangeres åpne hager i Hedmark av Hageselskapet. 20 hager rundt omkring i gamle Hedmark fylke er påmeldt, og leder Per Spangen sier de er veldig fornøyd med påmeldingen fra sine medlemmer.
2: For at jeg er i Alvdal i nord til Kongsvinger i sør, og rundt Mjøstad her er det også. Sånn at vi har mange hager som er ulike og som kan oppleve mange forskjellige ting, så det gleder jeg oss til.
1: I forbindelse med sommerferien så minner Alkovett-organisasjonen av og til om at det er verdt å tenke gjennom hvor mye voksne drikker når de er sammen med barna i ferien. Det sier kommunikasjonssjef Eli Marie Stavlund.
3: Sommeren er veldig lang, det er jo 8 eller 9 uker med ferie for veldig mange barn, så da er det jo de voksne som ofte er med på å skape disse små øyeblikkene, da man trenger på en måte ikke å gjøre så mye for at barna skal ha det bra, men hvis man setter seg ned og tar en øl i solveggen klokka 12 og blir sittende, så er det veldig lett å på en måte glippe på de små tingene, da. Så det å på en måte prøve å være til stede og tilgjengelig og være sammen med barna i sommer og på en måte være liksom tilgjengelig og med, da. Det har vi veldig tro på at det er med på å skape gode sommerøyeblikk.
1: Viktigheten av nye og oppdaterte turkart er viktig, også i papirformat, det sier Margrethe Ruud Skjeseth i Hamar og Hedmarken Turistforening. De har for første gang på 10 år laget et nytt og oppdatert turkart, og Skjeseth sier at det er viktig for å få folk ut på tur.
4: Ja, det er nettopp denne tilretteleggingen for friluftsliv som er viktig å få oppdatert i kartene. De siste årene har jo vi jobbet veldig mye med ytterligere merking av stier i nærmiljøet, for eksempel. Altså Rondane-stien for eksempel også, som er vår hovedrute som går litt mer liksom opp i fjell og ås, den gjør også litt endringer. Ting kan endre seg der, men særlig også det med å få fram nærstiene.
1: Ja. Men det har jo definitivt både sin nytte og sin sjarm da, å ha et fysisk kart.
4: Ja, det har det. Og det går ikke tomt for batteri.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Det ligger an til en fin sommerdag her i regionen. Denne onsdagen vil by på oppholdsvær, en god del sol og temperaturer på etter hvert opp mot 20 grader og vel så det.
6: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Si da til meg denne onsdagsmorgenen, noen minutter over 8. 24. juni har blitt gitt. Det et halvt år både til og fra julaften. Og så har sola sakte men sikkert snudd, men apropos sol, det blir mye fint vær I innlandet nå de nærmeste dager og forhåpentligvis uker og badetemperaturene. De stiger også med mellom en halv og en grad nesten I døgnet, så nå går det riktig veien. Omsider. Jordbæra kommer I enda større grad også fra Hedmarken nå. De nærmeste dager har vi fått rapporter om. Dette Roxette og Joyride.

0: sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
2: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
3: Solør Martin!
4: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
5: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Vi ses på Långfrån shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån shoppingcenter.se.
8: Underhållningsguiden presenteras av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
9: Sirkus Murano på besøk i Elverum og Skogmuseet i ettermiddag. Sommerteatret på Atlungstad Brenneri i Stange hadde premiere i går Kysse katta, det årets Shakespeare-komedie. Med blant andre gjengen på Hamar Teater. Spilles mange ganger de kommende ukene. Fredag kommer artist Hilde Selvikvåg til Raknerud Nordre på Helgøya. Det jo vertskapet til Helgøya Klatrepark. Der blir det en flott hageturné-opplevelse fredagskvelden. Det klart for nye musikkfestivalen i Hamar på fredag og lørdag på Domkirkeodden, med blant andre CC Cowboys, Paper Crown, Gaute, Tobias Sten og Haya Sakai. I tillegg så vites jo VM-kampen mellom Norge og Frankrike på fredagskvelden. Lørdag det klart for Liv i stuene på Glomdalsmuseet. Det en stor familiedag med over 200 aktører som med på å fylle museet med liv, med marked, dyr på tunet, håndverkere, jøglere, sang og musikk. Flott arrangement for hele familien på søndag i Elverum. På Klefoss Industrimuseum så kan du i helga se syngespillet mens Edvard tegner. Det utendørs og handler da om oppveksten til Edvard Munch i Løten.

0: Søndag 28. juni en fin dag for alle hageglade I regionen, for da inviterer Hageselskapet I Hedmark til åpne hager. Og leder Per Spangen, kan ikke du fortelle litt om hva som skjer da?
1: Det gjør jeg veldig gjerne. Du, det her jo et arrangement som vi I Hageselskapet Hedmark arrangerer annethvert år. Første gangen var det I 2024, og så det nå I 2026. Og så har vi invitert da, alle medlemmer I region til å åpne hagene sine, til å kunne vise fram alt det flotte og fine som alle dere hageeiere får til da, rundt om I hagene sine, alt helt fra nord I Hedmark og til sør I Hedmark, sånn at det et stort repertoar for den som interessert I å reise rundt da, og se på hager.
0: Det mange påmeldte hager I år, eller?
1: Det det. Det hele 20 stykk, så vi veldig fornøyd med alle de påmeldte hagene, for at vi I Alvdal I nord til Kongsvinger I sør, og rundt Mjøsa det også. Så at vi mange hager som ulike, og som kan oppleve mange forskjellige ting. Så det gleder jeg oss til.
0: Og så sa du at første gang dere arrangerte det her, det var I 2024. Hvordan var responsen da, siden dere gjentar suksessen, holdt jeg på å si etter to år?
1: Da var det litt færre hager, for da var det vel 14 hager som hadde meldt seg på. Og tilbakemeldingen til de som hadde meldt seg på da, det var veldig god, for det var mange besøkende rundt om I alle hager som da var påmeldt, så vi håper. Jo, både på fint vær og mange folk som strømmer til og ser på alle dere åpne hager som vi har.
0: Nå skal ikke vi ramse opp alle de 20 på radioen, men hvis man hører det her da, og tenker at man har lyst til å besøke I hvert fall noen av hagene som med på søndag, hvor ligger det ute noe sted hvor man kan reise?
1: Ja, det gjør det. Da går det inn på hageselskapet først, og så scroller du fram til der det står Hedmark, altså hageselskapet Hedmark, Og så under aktiviteter, der det sånn kalender, står det for eksempel åpne hager I Hedmark søndag 28. juni. Og der det en oversikt over alle hagene som med. Og da kan du klikke deg inn på hver enkelt hage for å lese om. Der det bilder og litt sånn tekst om de ulike hagene, sånn at det anbefaler jeg at folk gjør.
0: Skal du innom noen hage selv, eller skal du holde din egen hage åpen?
1: Ja, vi skal være åpne hager selv, sånn at det rekker vi nok ikke å reise rundt og se på noen andre hager. Så det blir nok noen folk som kommer hit I Løtten og besøker oss her, sånn at det gleder vi oss til å åpne.
0: Hva kan folk oppleve? Det at man kommer og bare går rundt og titter, eller det litt opplegg rundt omkring, eller ja?
1: Det nok litt forskjellig, men stort sett så det åpent slik at folk kan komme inn og titte. På hvordan brukes planter. Nå det jo piontid, og da det sikkert mange som ser på pioner og stauder, andre stauder som blomstrer, og så videre og så videre. Så da stort sett det åpent, slik at folk kan gå rundt og kikke. Mange serverer kaffe, kanskje gå inn og sette seg ned, prate med andre hageinteresserte, prate med de som, eller hageeiere om ulike løsninger I hagen, sånn at det mye kunnskap å dele. Mange som kommer har jo også erfaring fra hage og har lyst til å dele sin kunnskap, men det som vi synes litt hyggelig da, det at de her åpne hagene jo ikke bare for de som har hage fra før. Det jo mange som ønsker å etablere en hage, og som kanskje kan besøke en hage for å få gode ideer og så videre. Det setter vi jo veldig, veldig pris på.

0: Det 23. juni, og det sankthansaften I dag, også kalt for Jonsok, Jonsmesse eller Jonsvaka. Det ble I tidligere tid regnet som fødselsdagen til døperen Johannes, men det også ansett å være midtsommer. Derfor fant det sted både kirkelig og folkelig feiring. Og ikke minst da, det svensk flaggdag I dag med lange tradisjoner. Ja, midtsommer altså, hæ? Det også nasjonaldag I Luxemburg I dag. Ellers det på datoen I 1945 at første nummer av VG kom ut. Samme dag ble også Einar Gerhardsens første regjering utnevnt. Kong Harald og dronning Sonja de ble signet I Nidarosdomen I Trondheim på dagens dato I 1991.
1: Det sentrale I signingshøytiden nå I gang. Hoffsjef Kåre Langlete fører kong Harald den 5. Og dronning Sonja fram til altere for at de skal bli bedt for. Og velsignet.
0: Og så det på dagens dato I 1998 at Norge slo Brasil 2-1 I fotball-VM I Frankrike og gikk videre fra gruppespillet. Målskårere var Tore André Flo og Kjetil Rekdal.
2: Vi har reist oss på plassene våre. Og Kjetil Rekdal fra... Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Spivala Norvæs! Og led Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme!
3: You must think that I'm stupid You must think that I'm a fool You must think that I'm new to this But I have seen this all before

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Turistforeningen på Hedmarken har for første gang på 10 år laget et nytt og oppdatert turkart. Der tar de også for seg deler av Elverum og Åmot samt Sjusjøen opp mot Lillehammer. Margrethe Rudd Skjeseth I turistforeningen sier det viktig med oppdaterte kart også på papir, ikke bare på nett.
2: Ja, det nettopp denne tilretteleggingen for friluftsliv som viktig å få oppdatert I kartene. De siste årene har vi jobbet veldig mye med ytterligere merking av stier I nærmiljøet for eksempel. Altså Rondane-stien for eksempel også, som vår hovedrute som går litt mer liksom, opp I fjell og ås, den gjør også litt endringer. Ting kan endre seg der, men særlig også det med å få fram nærstiene.
1: Ja. Men det har jo definitivt både sin nytte og sin charm da, å ha et fysisk kart.
2: Ja, det har det. Og det går ikke tomt for batteri.
1: For 15 år siden ble den aller første Movies on War-festivalen arrangert I Elverum, og nå jobbes det for fullt med årets program til høsten. Festivalsjef Øystein Egge forteller at de blant annet har fått på plass årets åpningstaler, som ikke hvem som helst.
3: Det en dame som vi har hatt veldig lyst til å ha på besøk på festivalen I mange år, og som vi nesten av og til har tenkt at liksom litt for stor for oss. Hun heter Dia Khan, og en av Norges mest internasjonalt kjente dokumentarfilmskapere, og et kjent fjes for veldig mange, da.
1: Og Movies on War arrangeres I slutten av november. Søndag det klart for åpne hager I Hedmark, der 20 hager rundt omkring I fylket påmeldt. Leder I hageselskapet I Hedmark, Per Spangen, sier de veldig fornøyd med påmeldingen.
4: For at jeg I Alvdal I nord til Kongsvinger I sør, og rundt Mjøstad det også. Sånn at vi mange hager som ulike, og som kan oppleve mange forskjellige ting. Så det gleder jeg oss til.
1: Og hvilke hager som åpnes på søndag, det kan du lese om på Hageselskapets nettsider og sosiale medier.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Det ligger an til en fin sommerdag her I regionen. Denne onsdagen vil by på oppholdsvær, en god del sol og temperaturer på etter hvert opp mot 20 grader og vel så det.
6: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogsorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
7: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
8: Karl Vidar, kom og sett deg her da.
9: Jeg sitter bra her, altså.
8: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
9: Ja, jeg ikke så glad I solen.
8: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
9: Nei.
8: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
9: Ja, ja.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
2: Endelig morgen ruller og går med Elverum-bil.

Lokalmusikk på din egen lokal radiostasjon. Myrhauk fra Hedmarken. Erfarne, dyktige, glade musikanter. En grålys dag. Apropos musikanter fra innlandet. En av dagens bursdagsjubilanter Helge Borglund. Født 24. juni 1945, 81 år altså. Fra Hamar, sanger, best kjent for 20 plater i Frem fra Glemselen-serien med Rita Engebretsen fra Kirkenær i perioden 1974 til 2002. Det gratuleres til Helge Borglund. Dette Spandau Ballet, klassiker fra 80-tallet. True på en onsdag.

0: Nå har det kommet et nytt turkart for Hamar og Hedmarken, og enda større område enn det også. Margrethe Ruud Skjeseth fra Hamar Hedmarken Turistforening. Det ikke hverdags å komme med et nytt stort kart.
1: Nei, dette veldig artig for oss å få være med på en utgivelse av et turkart som dekker faktisk helt fra sør I Stange, fra Morskogen, og mer eller mindre hele Hedmarken. Det litt småtteri som ikke med, for det et tosidig 1-50 000 kart I sånn vann- og rivesikkert materiale, som vi nå har bidratt inn I, sånn at vi sikre på at nå har vi fått med alt av våre merkastier, av oppdatert hytteinformasjon, og alle skiløyper med. Så dette et kjempenyttig kart over et veldig stort område.
0: Det 10 år siden det forrige kartet. Naturen har ikke forandret seg så veldig mye, men du nevnte litt på det nå. Hvorfor trenger man nye kart?
1: Ja, det jo nettopp den tilretteleggingen for friluftsliv som viktig å få oppdatert I kartene. Det der med, ja, altså de siste årene har jo vi jobbet veldig mye med, og vi og flere, med ytterligere merking av stier I nærmiljøet for eksempel. Så det med å, altså Rondane-stien for eksempel også, som vår hovedrute, som går litt mer liksom opp I fjell og ås, den gjør også litt endringer, ting kan endre seg der, men særlig også det med å få fram nærstiene.
0: Men litt sånn designmessig da, så det jo også da selvfølgelig en oppgradering der, I og med at vi I 2026, og ikke 2016. Ja. Det har skjedd mye på de årene.
1: Ja, det har det. Så disse Calazzo, som de heter da, bruker også en litt annen måte for å få fram høydeforskjeller, sånn at det skal kunne være litt enklere å lese, sånn at de bruker mer skyggevirkninger på der hvor det bratt, for eksempel.
0: Jeg har brettet ut hele kartet her nå. Det jo nesten sånn... som har brett ut Aftenposten I gamle dager. Det ganske stort.
1: Ja, det et stort kartblad. Og vi, altså I turistforeningen, vi jo helt tydelige på at papirkartets tid ikke over. Man kan ha masse god informasjon digitalt opp på mobilen og ha med seg GPS og greier, men man skal også ha et papirkart med, sånn at vi sverger jo for å ha en kartmappe og ha det oppdaterte kartet der man skal gå, og brette det ferdig I den biten man skal bevege seg I da. Dette jo et 1-50 000 kart, så det jo ganske grovt. Så det betyr jo at liksom to centimeter på et 1-50 000 kart en kilometer I terrenget. Da det bare å brette ferdig den biten man skal gå på, og kanskje man klarer å ha en brett per dag.
0: Mm. Nå skal jeg prøve å brette det sammen igjen.
1: Ja, gjør det. Det en også, egen kunst.
0: Det også en greie. Ja. Men det har jo definitivt både sin nytte og sin charm da, å ha et fysisk kart.
1: Ja, det har det. Og det går ikke tomt for batteri.

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
1: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
0: Nytt for i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
0: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
2: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas Barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
5: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge. Vi snakkes.
8: Joker. Den gode naboen.
9: Endelig morgen presenterer seg Elverum Bil, som kjøper og selger.

0: Du skal sitte igjen med mer penger og betale mindre i skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. Kommisjonen har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og de mener et av svarene på utfordringene i fremtiden å få flere i arbeid, og at de kan jobbe lenger. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter, fordi du ikke vet hva du får. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre innen 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskudd å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i fjor til omlag 700 i 2040. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Paul-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken løst, men uten å oppgi beløp. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag, blant annet Schweiz som møter Kanada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på andreplass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I følge avisa Arbeidets Rett så har ulv nå tatt sau i et område i Folldal. Eivind Falle i Statens Naturoppsyn sier til avisa at det totalt dreier seg om 6 dyr som trolig ble tatt tidligere denne måneden her. Han forteller at det vanlig at ulv på vandring, men at det mange år siden den ble observert i Folldal. Pål Harald Svarstad oppnevnt til nestkommanderende i Cyberforsvaret. Hovedbasen til Cyberforsvaret ligger på Jørstadmoen utenfor Lillehammer. Svarstad opprinnelig fra Nordland, men bosatt på Elverum, skriver NRK. Sommerhandelen viktig for svært mange bedrifter her i innlandet, heter det en pressemelding fra NHO. I fjor så passerte varehandelen 7 milliarder kroner i sommermånedene. Det utgjorde over 18% av årsomsetningen, og NHO forteller at alt tyder på ytterligere vekst denne sommeren. For enkelte kommuner sommerhandelen blitt viktigere enn julemåneden. Kommuner som Lom, Engerdal, Vang og Folldal hadde for eksempel over en fjerdedel av sin totale omsetning i fjorårets 2 sommermåneder, skriver NHO. Søndag arrangerer Hageselskapet Åpne hager i Hedmark, der 20 hager rundt omkring i tidligere Hedmark fylke påmeldt. Leder i Hageselskapet Hedmark, Per Spangen, sier de veldig fornøyd med påmeldingen fra medlemmene.
2: For at jeg i Alvdal i nord til Kongsvinger i sør, og rundt Mjøsa her det også. Sånn at vi har mange hager som ulike og som kan oppleve mange forskjellige ting. Så det gleder jeg oss til.
1: Politiet hadde en fartskontroll i en 60-sone i Hundefossveien på Lillehammer i dag tidlig. Der var det 6 førere som vedtok forenklet forelegg for fartsovertredelse. En ble også anmeldt og fikk førerkortet midlertidig beslaglagt etter at vedkommende ble målt til 88 km i 60-sona.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
4: Det ligger an til en fin sommerdag her i regionen. Denne onsdagen vil by på oppholdsvær, en god del sol og temperaturer på etter hvert opp mot 20 grader og vel så det.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Sammen for Norge, ja, og for en rå opplevelse det var for et drøyt døgn siden, med trommeslagene til Martin og seieren og I det hele tatt, massevis av bilder I sosiale medier fra kjente og ukjente som på plass I USA var på vanvittige stadion sammen med 82 000 andre. Så nå det bare å glede seg et par dager frem I tid. Da det en ny match mot Frankrike. Den det også mange som skal få med seg, og ikke minst finne på ulike ro-arrangementer som man håper skal gå over hele verden. Dette Espen Lind, Black Sunday.

0: solkrem. Har du tatt med det eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter, hva solkrem har du?
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Nå er det for snart solværmarknad.
5: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750 000.
4: Ok, via.
5: Gaustad landhandler i Flisa og Forestia på Braskesvåsvekket. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om så følg med. Det er alltid fra materialpakker og elverktøy til plantehjul og vedånder som skal selges.
4: Her ned var dette, sa du?
5: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og Forestia der altså.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
10: Vi skal ikke bare...
11: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
13: Sirkus Merano er på besøk i Elverum og Skogmuseet i ettermiddag. Sommerteatret på Atlungstad Brenneri i Stange hadde premiere i går Kysse katta. Det er årets Shakespeare-komedie. Med blant andre gjengen på Hamar Teater. Spilles mange ganger de kommende ukene. Fredag kommer artist Hilde Selvikvåg til Raknerud Nordre på Helgøya. Det er jo vertskapet til Helgøya Klatrepark. Der blir det en flott hageturné-opplevelse fredagskvelden. Det er klart for nye musikkfestivalen i Hamar på fredag og lørdag på Domkirkeodden, med blant andre CC Cowboys, Paper Crown, Gaute, Tobias Sten og Haya Sakai. I tillegg så vites jo VM-kampen mellom Norge og Frankrike på fredagskvelden. Lørdag er det klart for Liv i stuene på Glåmdalsmuseet. Det er en stor familiedag med over 200 aktører som er med på å fylle museet med liv, med marked, dyr på tune, håndverkere, gjøglere, sang og musikk. Flott arrangement for hele familien på søndag i Elverum. På Klefoss Industrimuseum så kan du i helga se syngespillet Mens Edvard tegner. Det er utendørs og handler da om oppveksten til Edvard Munch i Løten.

0: Sommerferien her en etterlengtet og velfortjent pause for store og små øyeblikk som blir til minner barna tar med seg videre I livet. Derfor det verdt å tenke gjennom hvor mye vi drikker når vi sammen med dem. Det oppfordringen fra Alkovett-organisasjonen Av og Til. Og Eli Marie Stavslund, du kommunikasjonssjef I Av og Til. Hvordan påvirker høye forventninger til ferien foreldrenes alkoholvaner nå om sommeren, tror du?
1: Ja, det som du sier, vi går inn I en lang, deilig sommer som både store og små har gledet seg til ganske lenge. Og så sommeren også den tiden der det drikkes mer alkohol. Det viser både salgstallene på Vinmonopolet, men også mange barn synes foreldrene drikker mer om sommeren. Og det kan jo handle om at vi har mer fri og flere anledninger til å drikke rett og slett. Så da har vi lyst til å oppfordre foreldre da, til å tenke om hvor mye alkohol de drikker når de sammen med barna.
0: Og det jo mange som forbinder ferie med kanskje et glass vin eller en øl til maten. Hvor vil dere si at grensa går mellom, jeg håper å si kos og hva som for mye?
1: Og vi skal absolutt kose oss, og det unner vi alle. Og så jo alle forskjellige, både barn og voksne reagerer også ulikt på alkohol. Og det nettopp derfor vi sier at 0,1 eller maks 2 glass vår oppfordring, for det også det barna sier når vi spør de hvor mye de synes foreldrene kan drikke, så sier de rett og slett maks 2 glass. Og vi tenker at så lenge du ikke forandrer deg, så det ikke, så går det helt fint å ta seg et glass, men utfordringen skjer på en måte I det øyeblikket du begynner å forandre deg, på grunn av alkoholen.
0: Det realistisk å be foreldre begrense alkoholinntak, eller møter dere på en måte motstand når dere snakker om dette? For det jo noe dere jobber med hele året rundt, egentlig.
1: Det det, og veldig mange har ulikt syn på hvor mye alkohol de synes det greit å drikke. Så vi ønsker jo liksom bare at foreldre og voksne generelt tenker over hvor mye de drikker når de sammen med barna, for å huske det at barn kan faktisk synes det ubehagelig og ekkelt når de voksne endrer seg. De vil at foreldrene skal være sånn som de pleier å være. Så det jo verdt å huske på, da. At man prøver å holde seg til det som gjør at man ikke forandrer seg.
0: Og I et leserinnlegg nå før sommeren så skriver jo generalsekretæren deres om de små øyeblikkene. Altså, hva tenker dere spesielt viktig for barn nå I ferietid, hvordan skaper gode sommerminner for barna sine?
1: Sommeren veldig lang, det jo 8 eller 9 uker med ferie for veldig mange barn, så da det jo de voksne som ofte med på å skape disse små øyeblikkene, da man trenger på en måte ikke å gjøre så mye for at barna skal ha det bra. Men hvis man setter seg ned og tar en øl I solveggen klokka 12 og blir sittende, så det veldig lett å på en måte glippe på de små tingene. Da. Så det å på en måte prøve å være til stede og tilgjengelig og være sammen med barna I sommer, og på en måte være liksom tilgjengelig og med, da. Det har vi veldig tro på at det med på å skape gode sommerøyeblikk.

Donkey Boy Hero, i det vi nærmer oss halv ti, da skal du få lokale nyheter, en liten oppdatering på hva som skjer eller har skjedd i nærheten av der du bor. Tenker å finne fram en gjeng med ordentlig, det lov å si gamliser? Ja, det vel kanskje det, i hvert fall i rockebransjen. Rolling Stones har vel bikket 80 år hele gjengen omtrent. Start me up fram mot lokale nyheter.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Turistforeningen på Hedmarken har for første gang på 10 år laget et nytt og oppdatert turkart. Der tar de også for seg deler av Elverum og Åmot samt Sjusjøen opp mot Lillehammer. Margrethe Rudd Skjeseth I turistforeningen sier det viktig med oppdaterte kart også på papir, ikke bare på nett.
2: Ja, det nettopp denne tilretteleggingen for friluftsliv som viktig å få oppdatert I kartene. De siste årene har jo vi jobbet veldig mye med ytterligere merking av stier I nærmiljøet for eksempel. Altså Rondanestien for eksempel også, som vår hovedrute som går litt mer liksom, opp I fjell og ås. Den gjør også litt endringer, ting kan endre seg der, men særlig også det med å få fram nærstiene.
1: Ja. Men det har jo definitivt både sin nytte og sin charm da, å ha et fysisk kart.
2: Ja, det har det, og det går ikke tomt for batteri.
1: For 15 år siden ble den aller første Movies on War-festivalen arrangert I Elverum, og nå jobbes det for fullt med årets program til høsten. Festivalsjef Øystein Egge forteller at de blant annet har fått på plass årets åpningstaler, som ikke hvem som helst.
3: Det en dame som vi har hatt veldig lyst til å ha på besøk på festivalen I mange år, og som vi nesten av og til har tenkt at litt for stor for oss. Hun heter Dia Khan, og en av Norges mest internasjonalt kjente dokumentarfilmskapere, og et kjent fjes for veldig mange. Da.
1: Og Movies on War I Elverum arrangeres I slutten av november. Søndag det klart for Åpne hager I Hedmark, der 20 hager rundt omkring I fylket påmeldt. Leder I hageselskapet I Hedmark, Per Spangen, sier de veldig fornøyd med påmeldingen.
4: For at jeg I Alvdal I nord til Kongsvinger I sør, og rundt Mjøstad det også. Sånn at vi mange hager som ulike og som kan oppleve mange forskjellige ting. Så det gleder jeg oss til.
1: Og hvilke hager som åpnes på søndag, det kan du lese om på Hageselskapets nettsider og sosiale medier.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Det ligger an til en fin sommerdag her I regionen. Denne onsdagen vil by på oppholdsvær, en god del sol og temperaturer på etter hvert opp mot 20 grader og vel så det.
6: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
7: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
10: Hei, det Right Price Elfors.
11: Hei, Right Price Elfors. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
10: Ja.
11: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
10: Jeg har det. Jeg har børste gull,
11: ja.
10: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
11: Men det ikke ekte gull?
10: Det ikke ekte gull, nei.
11: Nei, det gullbelagt.
10: Det stemmer.
11: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
14: Har du checkat bilen för ferieturen? Trenger den service, en feriecheck, skibox, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
15: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Morten og folka, det Morten Fløyvik-sida og folka fra andre sida til Mjøsa, tror jeg, stort sett på Hedmarken. Om jeg dør, lokalmusikk på din egen lokale radiostasjon. 6 måneder, både til og fra julaften I dag. Ja, det har gått fort, det halvåret der, og det går sikkert fort fram til neste julaften også, men nå skal vi først og fremst kose oss med en forhåpentligvis fin sommer, norsk jordbær og bading og skikkelig idyll, musikk, festivaler og mye gøy. Vi kan ta med litt kjent folk fra innlandet som har fødselsdag I dag. Niklas Engnersson, 42 år I dag. Norsk-svensk tidligere hockeyspiller, spilte Kongsvinger Knights fra 2008 til 2017. Eskil Rønningsbakken har bursdag I dag, 47 år, tidligere en av verdens mest kjente balansekunstnere. Han drev med så mye galskap på stram line at det var ikke måte på. Mange som har hatt hjertet I halsen ved å se på Eskil Rønningsbakken. Nå har han beina godt plassert på jorda og holder fortsatt til på Hedmarken og gjør mye gøy der. Oppvokst I Valset blir 47 år I dag Eskil Rønningsbakken. Sissel Kyrkjebø også bursdag I dag, født I 1969, blir altså 57 år, jo fra Bergen, men har bodd mye I innlandet, ved Ransfjorden, vakre hov I land. Magnar Dahlen også bursdag I dag, 63 år, idrettslederen, smøreeksperten, langrennstrener, skiskytter og jeg vet ikke hva, nå sportsjef I Team Ragde Charge, også Ski Classics, fra Austvatten I Nord-Odal kommune. Dette The Proclaimers. 500 miles.

0: gull, forteller at nivået I norsk dans så høyt at en NM-finale like gjerne kunne vært en EM-finale. At det ble gull I duo, det hadde hun definitivt ikke ventet.
1: Og vi var veldig nære å vinne, så vi var egentlig veldig klare for å virkelig sette inn støtet, men vi trodde absolutt ikke at vi kunne få gull, egentlig, så vi har aldri vært så sjokka hele mitt livet.
0: Men gull ble det, og nå ser hun fram mot VM I september, med mål om å vinne 3 gull der. HamKam de styrker støtteapparatet ytterligere, og ansetter nå en tidligere toppspiller I håndball I ny stilling som mental trener, såkalt utviklingscoach. Tina Engan tidligere toppidrettsutøver og har en master I psykologi med 2-årig etterutdanning I kognitiv idrettspsykologi. Hun jobber på Vang toppidrett og ferdigstiller I disse dager en doktorgrad I klinisk og anvendt psykologi, sier sportsjef I HamKam Jørgen Bjørn. Han sier at Engans oppgave blant annet blir å sørge for en mer helhetlig oppfølging av prestasjonskulturen I HamKam. Proffsyklist Anders Skårseth fra Lillehammer får sin debut I verdens største sykkelritt Tour de France som starter 4. juli I Barcelona. I går ble det kjent at Skårseth en del av det norske profflaget Uno X sin tropp til Tour de France. Skårseth tilbake på svært høyt nivå etter et langt comeback fra en alvorlig skade, skriver laget I sin offisielle presentasjon, melder NRK. En annen Lillehammer-gutt, Rasmus Fossum Tiller, på sin side vraka fra troppen, til tross for flere gode resultater denne sesongen.

0: For 15 år siden så ble den aller første Movies on War-festivalen arrangert I Elverum, og nå skjønner jeg at det jobbes for fullt med årets program med festivalsjef Øystein Egge. Hvilke nyheter det du kan dele med oss allerede nå?
1: Allerede nå så kan jeg røpe at vi har ordnet åpningstaler. Det en dame som vi har hatt veldig lyst til å ha på besøk på festivalen I mange år, og som vi nesten av og til har tenkt at det litt for stor for oss. Hun heter Dia Khan, og en av Norges mest internasjonalt kjente dokumentarfilmskapere, og et kjent fjes for veldig mange. Da.
0: Hvor stort vil du si at det for dere, eller for festivalen, å ha fått tak I Dia Khan?
1: For meg personlig så det en drøm som kommer oppfyllelse, fordi jeg har hørt henne snakke flere ganger, og sett mye på YouTube, og så videre, og hun har laget filmer som har en sånn empati I seg, og hun går inn I miljøer. Altså hun kjent for å lage filmer om radikal islam. Hun også kjent for å lage filmer om høyere ekstremisme, hvor hun går inn og snakker med folk som hater henne, og skaper dialog og forståelse mellom mennesker. Og det jo ganske imponerende og modig, og veldig I tråd med det vi ønsker å få til med Movies on War, da, å samle folk om noe felles og prøve å bryte barrierer.
0: Og årets tema det virkelighet under press. Kan du fortelle litt mer om hva det innebærer?
1: Det litt en videreføring av tema vi hadde I fjor, som var demokratiet på prøve. Nå I dag så sitter vi alle I vårt eget ekokammer I sosiale medier. Politikere snakker som om de fra forskjellige verdener, og vi svært, svært delt. Og det det jo noen bevis på at det folk som tjener mye penger på, nå med AI, teknologi og mye annet, så vi ønsker å gå litt inn I de temaene og se hvordan vi kan få en felles forståelse for virkeligheten og hvem som forteller de historiene vi hører og ser.
0: Og dere har jo allerede sluppet tre filmer på programmet. Kan du si kort litt om de og hvordan de på en måte passer inn I temaet I år da?
1: Ja, I år så det et veldig sterkt filmår, så det kommer til å bli vanskelig å avgrense hva vi skal vise. Men vi skal vise Steal This Story, Please, som handler om Amy Goodman, en journalist og aktivist fra USA som har jobbet I over 30 år med å snakke med folk på bakkenivå I konflikter over hele verden. En svært god film om en svært inspirerende dame der også. Så skal vi vise filmen Marinka, som handler om stedet Marinka I øst I Ukraina, som en av de mest storslåtte dokumentarene jeg har sett om krig. Den handler da om Ukraina og hvordan de har levd under krig I over 10 år. Og filmen var åpningsfilm på verdens største dokumentarfilmfestival tidligere I år, og vant publikumsprisen der, så den tror jeg publikum her også vil sette pris på. Og så har vi valgt å trekke fram en moderne klassiker, en animasjonsfilm som heter Persepolis, som handler om Iran, for det et sted vi må holde øynene.
0: Og dere har jo sluppet festivalpassene nå nylig mandag denne uka her. Ja. Hvorfor bør folk sette av da 18. til 22. november til Movies on War, hvis du vil komme en liten oppfordring til slutt?
1: Jeg tror at folk drukner litt I nyheter og skremsel, rett og slett, og at folk kanskje litt bekymret for hva som skjer I verden. Hos oss så samles vi på et hyggelig sted, ser svært gode filmer, og så det mye mer enn filmer. Det samtaler, paneler, utstilling, bøker og så videre, og servering for den saks skyld. Det finnes det å samle tankene og oppleve sterke filmer og uttrykk, og møte andre på tvers av meninger og barrierer.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Solør Martin!
2: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solemorten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjern. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solemorten. For komplett program, se Solemorten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemorten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
3: Nå byggmaker prismatch på all maling, og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin, oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker, og bom, bom, byggmaker.
4: Vi fremme snart, jeg må på do.
5: Så kan du bare holde deg litt til?
6: Nei.
5: Hva f***?
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
5: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kald I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder, og avslutt dagen med en bedre middag på Ferder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
8: Storebrand presenterer et helt neppå.
9: Nei.
10: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
9: Nei.
10: Ikke I kjelleren heller.
9: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
9: Niks.
10: Hva med naboen da?
8: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre innen 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk i fjor til om lag 700 i 2040. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen er alvorlig. Du skal sitte igjen med mer penger og betale mindre i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. Kommisjonen har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og de mener et av svarene på utfordringene i fremtiden er å få flere i arbeid, og at de kan jobbe lenger. Tolletaten melder om kraftig vekst i beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil i år er det gjort 800 beslag mot 1040 i hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter, fordi du ikke vet hva du får. Fuktig vår og varme gir nå myggen gode forhold, og det varsles et slitsomt myggår i hele landet. Biolog Pål-Erik Aspholm ved NIBIO sier til NRK at blodsugerne vil gjøre seg bemerket. Han forklarer at eggene har overlevd vinteren og klekket samtidig, og at det gir mange mygg i år. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte selskapet for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten sa at han ble avhengig av sosiale medier som barn og fikk angst og depresjon. Google sier saken er løst, men uten å oppgi beløp. I dag går fotball-VM inn i siste runde av gruppespillet, og det spilles 6 kamper på samme dag. Blant annet Sveits som møter Canada i gruppe B, og Skottland som spiller mot Brasil i gruppe C. Norge spiller ikke før på fredag mot Frankrike. Norge ligger på 2. plass i gruppe I etter 3-2 mot Senegal. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I følge avisa Arbeidets Rett så har ulv nå tatt sau i et område i Folldal. Eivind Falle i Statens naturoppsyn sier til avisa at det totalt dreier seg om 6 dyr som trolig ble tatt tidligere denne måneden her. Han forteller at det er vanlig at ulv er på vandring, men at det er mange år siden den ble observert i Folldal. Pål Harald Svarstad er oppnevnt til nestkommanderende i Cyberforsvaret. Hovedbasen til Cyberforsvaret ligger på Jørstadmoen utenfor Lillehammer. Svarstad er opprinnelig fra Nordland, men er bosatt på Elverum, skriver NRK. Sommerhandelen er viktig for svært mange bedrifter her i Innlandet, heter det en pressemelding fra NHO. I fjor så passerte varehandelen 7 milliarder kroner i sommermånedene. Det utgjorde over 18% av årsomsetningen, og NHO forteller at alt tyder på ytterligere vekst denne sommeren. For enkelte kommuner er sommerhandelen blitt viktigere enn julemåneden. Kommuner som Lom, Engerdal, Vang og Folldal hadde for eksempel over en fjerdedel av sin totale omsetning i fjorårets 2 sommermåneder, skriver NHO. Søndag arrangerer Hageselskapet Åpne hager i Hedmark, der 20 hager rundt omkring i tidligere Hedmark fylke er påmeldt. Leder i Hageselskapet Hedmark, Per Spangen, sier de er veldig fornøyd med påmeldingen fra medlemmene.
2: For at jeg er i Alvdal i nord til Kongsvinger i sør, og rundt Mjøsa her er det også. Sånn at vi har mange hager som er ulike og som kan oppleve mange forskjellige ting. Så det gleder jeg oss til.
1: Politiet hadde en fartskontroll i en 60-sone i Hundefossveien på Lillehammer i dag tidlig. Der var det 6 førere som vedtok forenkla forelegg for fartsovertredelse. En ble også anmeldt og fikk førerkortet midlertidig beslaglagt etter at vedkommende ble målt til 88 km i 60-sona.

Morgan Sulele og William Gamborg, oppmerksomhet fikk du her på din lokale radio I Innlandet, hvor vi I gang med en ny formiddagssending. Onsdag 24. juni, du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Og om få minutter, Bella Kay etter Papa D, The First Cut is the Deepest.

0: tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Solør Martin.
2: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
3: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende Martin-salg.
4: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
3: Nytt for i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
4: Og søndagen det oppi fra 14 til 18.
3: Så velkommen til Flisa og oss på Martin.
5: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
6: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
7: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

Du er kanskje sent oppe og ser på VM. Det mange som gjør det, og når man sent oppe, da kan det hende sulten melder seg. Matprat har kommet med noen enkle oppskrifter til mat som man kan spise nattestid. Det vel strengt at det ikke anbefalt å spise mat på natta, men når det fotball, da alt lov. Spekemat og ost med tilbehør. Nachos som kan gjøres klare på forhånd, pinsa med spekeskinke og mozzarella, eller hva med vårruller med kylling som nattmat. Forslag til kampkveld med venner har de også. Da jo forslagene burger med pulled pork, berlin døner kebab, eller pølser med godt tilbehør og en broccolisalat. Pølser, det jo aldri feil.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Right Price Tiles, Stian.
2: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Ja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere. Der.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
1: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
3: Vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktet og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Easy og Paper Crown her på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14. Martine Settlitz og Fake Your Beauty på vei etter River og halva priset ut av Oslo.
1: Jeg får

Sommerklassiker fra Mungo Jerry. In the Summertime fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Her Sting og Tina Turner on Silent Wings.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrånshoppingcenter.se.
2: Du har en ny besked.
3: Hej Rune, Renate från Joke Kvammen här. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge! Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte
9: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
8: Tusen takk!
9: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Sol på meg ifra Vaselina Bilapuggers. Filmen heter Rock a Doodle og var jo egentlig en amerikansk tegnefilm som gutta I Vaselina la norske stemmer på tilbake igjen på 90-tallet, 1993-1994 var det vel. Nå det snart nyheter etter Jojo. Her Anything.

0: Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som I dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
1: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skatteyterer og ulike bransjer.
0: Minst en person skadet I en ATV-ulykke I Trøndelag I formiddag. Det skal ha vært 3 personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg I terrenget I Skatval. De 3 var på vei til en jobb I skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Etter flere år med økning har utviklingen I psykiske lidelser blant barn og unge flatet ut eller gått noe ned. Det viser tall fra Norsk pasientregister. Om lag 6% av barn og unge I Norge registrert med en psykisk lidelse I spesialisthelsetjenesten, ifølge Folkehelseinstituttet. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre I 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk I 2025 til om lag 700. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Tolletaten melder om kraftig vekst I beslag av ulovlige peptider, ofte omtalt som Barbie-dop. Hittil I år det gjort 800 beslag mot 1040 I hele fjor. De fleste bestillingene kommer inn fra Kina. Myndigheten advarer mot helsefare ved å kjøpe og bruke slike produkter. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Etter 6 sesonger I Elverum håndball så forlater trener Børge Lund klubben. Han blir ny hovedtrener I den tyske storklubben Kiel, skriver Elverum håndball på sine sider I dag. Klubben har nå startet arbeidet med å finne Lund sin etterfølger, bare 4 uker før sesongoppkjøringen starter. I følge avisa Arbeidets Rett så har Ulv nå tatt sau I et område I Folldal. Eivind Falle I Statens Naturoppsyn sier til avisa at det totalt dreier seg om 6 dyr som trolig ble tatt tidligere denne måneden her. Han forteller at det vanlig at ulv på vandring, men at det mange år siden den ble observert I Folldal. Paul Harald Svarstad oppnevnt til nestkommanderende I Cyberforsvaret. Hovedbasen til Cyberforsvaret ligger på Jørstadmoen utenfor Lillehammer. Svarstad opprinnelig fra Nordland, men bosatt på Elverum, skriver NRK. Sommerhandelen viktig for svært mange bedrifter her I innlandet, heter det en pressemelding fra NHO. I fjor så passerte varehandelen 7 milliarder kroner I sommermånedene. Det utgjorde over 18% av årsomsetningen, og NHO forteller at alt tyder på ytterligere vekst denne sommeren. For enkelte kommuner sommerhandelen blitt viktigere enn julemåneden. Kommuner som Lom, Engerdal, Vang og Folldal hadde for eksempel over en fjerdedel av sin totale omsetning I fjorårets 2 sommermåneder, skriver NHO. Søndag arrangerer hageselskapet Åpne Hager I Hedmark, der 20 hager rundt omkring I tidligere Hedmark fylke påmeldt. Leder I hageselskapet Hedmark, Per Spangen, sier de veldig fornøyd med påmeldingen fra medlemmene.
3: For at jeg I Alvdal I nord til Kongsvinger I sør, og rundt Mjøstad det også. Sånn at vi mange hager som ulike og som kan oppleve mange forskjellige ting, så det gleder jeg oss til.

0: Kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
4: Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde én gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland Elverum.
8: Ja,
9: hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
8: Sparkle Emerald Polish 620.
9: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den klink, faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

Det har spådd hetebølge, ikke bare her I Norge, men også I Europa. Og en ny undersøkelse som Trygg Forsikring har gjort, viser at 17% har valgt bort feriemål I år på grunn av frykt for hetebølger og ekstremvær. 17% det tilsvarer en halv million personer. Årsaker blant annet bekymring for helseplager I sterk varme, frykt for at ferien blir mindre hyggelig, og risiko for skogbranner og dårlig luftkvalitet, I tillegg til økt bevissthet rundt klimaendringer. Det varslet temperaturer på over 40 grader flere steder I Europa denne uka her, blant annet I Paris. Trygg, de opplyser om at reiseforsikring normalt ikke dekker avbestilling kun på grunn av hetebølge, og anbefaler derfor reisende til å tenke gjennom klima- og værforbehold før man

Show Me fra Team Me her på din lokalradio I Innlandet. Nå får du snart litt lokale sportsnyheter etter Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: I lokalsporten I dag starter vi med en EM-vinner I dans. For Maren Fonstad fra Sanner ble I helga europamester I både Disco Duo og Disco Slow under dansemesterskapet I Tjekkia, og tok I tillegg sølv I Disco Solo. Fonstad, som fra før har flere NM- og VM-gull, forteller at nivået I norsk dans så høyt at en NM-finale like gjerne kunne vært en EM-finale. At det ble gull I duo, det hadde hun definitivt ikke ventet.
2: Og vi var veldig nære å vinne, så vi var veldig klare for å virkelig sette inn støtet, men vi trodde absolutt ikke at vi kunne få gull, egentlig, så vi har aldri vært så sjokka hele mitt liv.
1: Men gull ble det, og nå ser hun fram mot VM I september, med mål om å vinne 3 gull der. HamKam de styrker støtteapparatet ytterligere, og ansetter nå en tidligere toppspiller I håndball I ny stilling som mental trener, såkalt utviklingscoach. Tina Engan tidligere toppidrettsutøver og har en master I psykologi med 2 år I etterutdanning I kognitiv idrettspsykologi. Hun jobber på Vang toppidrett og ferdigstiller disse dager en doktorgrad I klinisk og anvendt psykologi, sier sportsjef I HamKam Jørgen Bjørn. Han sier at Engans oppgave blant annet blir å sørge for en mer helhetlig oppfølging av prestasjonskulturen I HamKam. Proffsyklist Anders Skårseth fra Lillehammer får sin debut I verdens største sykkelritt Tour de France som starter 4. juli I Barcelona. I går ble det kjent at Skårseth en del av det norske profflaget Uno X sin tropp til Tour de France. Skårseth tilbake på svært høyt nivå etter et langt comeback fra en alvorlig skade, skriver laget I sin offisielle presentasjon, melder NRK. En annen Lillehammer-gutt, Rasmus Fossum Tiller, på sin side vraka fra troppen, til tross for flere gode resultater denne sesongen.

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
1: Og vi har som vår affær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
0: Nytt for i år at vi har åpent ifra 9 til 21, både torsdag, fredag

0: og lørdag.
1: Og søndag det oppe fra 14 til 18.
0: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
2: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
3: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
4: Nå det for snart solørmartenatt.
5: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750 000.
4: Ok, vi
5: Gaustad landhandler I Flisa og forestia på Braskesvåsveket. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om, så følg med. Det alt ifra materialpakker og elverktøy til plantehjul og vedånder som skal selges.
4: Her ned var dette, sa du?
5: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og forestia der altså.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som I dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Egil Knudsen.
1: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skattytere og ulike bransjer.
0: Politiet har pågrepet en mann I Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn I en husvegg. Minst en person skadet I en ATV-ulykke I Trøndelag I formiddag. Det skal ha vært tre personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg I terrenget I Skatval. De tre var på vei til en jobb I skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Etter flere år med økning har utviklingen I psykiske lidelser blant barn og unge flatet ut eller gått noe ned. Det viser tall fra Norsk pasientregister. Om lag 6% av barn og unge I Norge registrert med en psykisk lidelse I spesialisthelsetjenesten, ifølge Folkehelseinstituttet. Regjeringen advarer om at Norge kan mangle opp til 700 jordmødre I 2040. I helsepersonellplan 2040 anslås underskuddet å vokse fra rundt 200 jordmorårsverk I 2025 til om lag 700. Jordmorforbundet reagerer kraftig og mener mangelen alvorlig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Etter 6 sesonger I Elverum håndball så forlater trener Børge Lund klubben. Han blir ny hovedtrener I den tyske storklubben Kiel, skriver Elverum håndball på sine sider I dag. Klubben har nå startet arbeidet med å finne Lund sin etterfølger, bare 4 uker før sesongoppkjøringen starter. I følge avisa Arbeidets Rett så har ulv nå tatt sau I et område I Folldal. Eivind Falle I Statens Naturoppsyn sier til avisa at det totalt dreier seg om 6 dyr som trolig ble tatt tidligere denne måneden her. Han forteller at det vanlig at ulv på vandring, men at det mange år siden den ble observert I Folldal. Pål Harald Svarstad oppnevnt til nestkommanderende I Cyberforsvaret. Hovedbasen til Cyberforsvaret ligger på Jørstadmoen utenfor Lillehammer. Svarstad opprinnelig fra Nordland, men bosatt på Elverum, skriver NRK. Sommerhandelen viktig for svært mange bedrifter her I innlandet, heter det en pressemelding fra NHO. I fjor så passerte varehandelen 7 milliarder kroner I sommermånedene. Det utgjorde over 18% av årsomsetningen, og NHO forteller at alt tyder på ytterligere vekst denne sommeren. For enkelte kommuner sommerhandelen blitt viktigere enn julemåneden. Kommuner som Lom, Engerdal, Vang og Folldal hadde for eksempel over en fjerdedel av sin totale omsetning I fjorårets 2 sommermåneder, skriver NHO. Søndag arrangerer hageselskapet Åpne Hager I Hedmark, der 20 hager rundt omkring I tidligere Hedmark fylke påmeldt. Leder I hageselskapet Hedmark, Per Spangen, sier de veldig fornøyd med påmeldingen fra medlemmene.
3: For at jeg I Alvdal I nord til Kongsvinger I sør, og rundt Mjøsa det også. Sånn at vi mange hager som ulike og som kan oppleve mange forskjellige ting, så det gleder jeg oss til.

Lillos, det havet som størst. Og det kanskje riktig, bortsett fra universet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin ettermiddag denne onsdagen, 24. juni, dagen derpå, med Sankthansaften I går. Hadde tenkt å grille, det ble ikke noe av, det ble heller pizza indoors, hjemmelaget da. Om få minutter så venter Alex Warren på oss med Fever Dream, Amy McDonald med Dream On, etter Spice Girls, Who Do You Think You Are?

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
1: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
0: Nytt for i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og søndag det oppe fra 14 til 18.
0: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
2: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
3: Solør Marten!
4: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Marten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Marten. For komplett program, se Solør Marten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Marten på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
5: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
8: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindalsmoen.

kanskje sent oppe og ser på VM. Det mange som gjør det, og når man sent oppe, da kan det hende sulten melder seg. Matprat har kommet med noen enkle oppskrifter til mat som man kan spise natterstid. Det vel strengt at ikke anbefalt å spise mat på natta, men når det fotball, da alt lov. Spekemat og ost med tilbehør. Nachos som kan gjøres klare på forhånd, pinsa med spekeskinke og mozzarella, eller hva med vårruller med kylling som nattmat. Forslag til kampkveld med venner har de også. Da jo forslagene burger med pulled pork, berlin døner kebab, eller pølser med godt tilbehør og en broccolisalat. Pølser, det jo aldri feil.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Kjører du rundt I møkkete bil?
4: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Nå det for snart solørmartnatt.
8: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750 000.
7: Ok, vi
8: Gaustad landhandler I Flisa og Forestia på Braskesvåsveikje. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om så følg med. Det alt ifra materialpakker og elverktøy til plantehjul og vedånder som skal selges.
7: Her ned var dette, sa du?
8: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og Forestia der altså.
9: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
10: Per, du där inne?
11: Ja.
10: Jag hoppar inte där bomullom. Dassen tätt.
11: Du kunde inte sagt det lite förr då?
12: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

Bye bye Johnny, return fikk du her på din lokale radio I innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Om få minutter så kommer Donkey Boy, Crazy Something Normal og Harry Styles kommer med Watermelon Sugar etter Madeleine og en cover av Petra Marklund. Sin händerna mot himlen, detta är henna mot himmelen.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke jeg.
3: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Nei, kom igjen da.

0: Ja, men så starta for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Hva er vi der? Kom og sitte her da.
3: Jeg sitter bra her, altså.
2: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
3: Ja, jeg ikke så glad i solen.
2: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
3: Nei.
2: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
3: Ja, ja.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

Hanne Bol som skal ut på en omfattende Norges-turné og skal spille mange, mange steder denne høsten. Don't Know Much About Love fikk du her på din lokalradio I Innlandet. Snart får du nyheter også etter CC Cowboys synder I sommersol.

0: Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme I deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader I løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler har stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet I Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det I mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Mallinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Formuesskatten bør settes ned, men ikke fjernes. Det en av anbefalingene fra Skattekommisjonen, som I dag leverer sin rapport til finansministeren. Fjerning av rabatter på ulike formuesgoder kan gjøre at det blir rom for å sette ned nivået på formuesskatten, sier kommisjonens leder Eigil Knudsen.
1: En viktig utfordring med dagens formuesskatt ulik verdsetting. Det kan bidra til å vri sparing og investeringer mot lavt verdsatte eiendeler framfor der det mest lønnsomt. Ulik verdsetting bidrar også til forskjellsbehandling mellom ulike skatteytere og ulike bransjer.
0: Politiet har pågrepet en mann I Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn I en husvegg. Minst en person skadet I en ATV-ulykke I Trøndelag I formiddag. Det skal ha vært tre personer involvert, og en av disse fikk en ATV over seg I terrenget I Skatval. De tre var på vei til en jobb I skogen da ulykken skjedde, melder NRK. Det ukjent skadegrad. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Etter seks sesonger I Elverum håndball så forlater trener Børge Lund klubben. Han blir ny hovedtrener I den tyske storklubben Kiel, skriver Elverum håndball på sine sider I dag. Klubben har nå startet arbeidet med å finne Lund sin etterfølger, bare fire uker før sesongoppkjøringen starter. I følge avisa Arbeidets Rett så har Ulv nå tatt sau I et område I Folldal. Eivind Falle I Statens Naturoppsyn sier til avisa at det totalt dreier seg om seks dyr som trolig ble tatt tidligere denne måneden her. Han forteller at det vanlig at ulv på vandring, men at det mange år siden den ble observert I Folldal. Paul Harald Svarstad oppnevnt til nestkommanderende I Cyberforsvaret. Hovedbasen til Cyberforsvaret ligger på Jørstadmoen utenfor Lillehammer. Svarstad opprinnelig fra Nordland, men bosatt på Elverum, skriver NRK. Sommerhandelen viktig for svært mange bedrifter her I innlandet, heter det en pressemelding fra NHO. I fjor så passerte varehandelen 7 milliarder kroner I sommermånedene. Det utgjorde over 18% av årsomsetningen, og NHO forteller at alt tyder på ytterligere vekst denne sommeren. For enkelte kommuner sommerhandelen blitt viktigere enn julemåneden. Kommuner som Lom, Engerdal, Vang og Folldal hadde for eksempel over en fjerdedel av sin totale omsetning I fjorårets to sommermåneder, skriver NHO. Søndag arrangerer hageselskapet Åpne Hager I Hedmark, der 20 hager rundt omkring I tidligere Hedmark fylke påmeldt. Leder I hageselskapet Hedmark, Per Spangen, sier de veldig fornøyd med påmeldingen fra medlemmene.
3: For at jeg I Alvdal I nord til Kongsvinger I sør, og rundt Mjøsa det også. Sånn at vi mange hager som ulike og som kan oppleve mange forskjellige ting, så det gleder jeg oss til.

Taylor Swift og The Last American Dynasty her på din lokalradio I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. God ettermiddag denne tirsdag 24. juni. Jeg heter Trond Harald, her Mr. Big og Wild World.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
6: LO Favör presenterar ett uforpliktande jobbmöte. Som blev till en impulstur till Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder, og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

Det har spådd hetebølge, ikke bare her I Norge, men også I Europa. Og en ny undersøkelse som Trygg Forsikring har gjort, viser at 17% har valgt bort feriemål I år på grunn av frykt for hetebølger og ekstremvær. 17%, det tilsvarer en halv million personer. Årsaker blant annet bekymring for helseplager I sterk varme, frykt for at ferien blir mindre hyggelig, og risiko for skogbranner og dårlig luftkvalitet, I tillegg til økt bevissthet rundt klimaendringer. Det varslet temperaturer på over 40 grader flere steder I Europa denne uka her, blant annet I Paris. Trygg, de opplyser om at reiseforsikring normalt ikke dekker avbestilling kun på grunn av hetebølge, og anbefaler derfor reisende til å tenke gjennom klima- og værforbehold før man bestiller.

0: denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Og bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

of the North. Det var Someone her på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Om noen få minutter så venter Ricky Martin på oss. Det blir lokale sportsnyheter også. Etter ny låt fra Kurt Nilsen og Tobias Sten. Her siste ordet.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: I lokalsporten I dag starter vi med en EM-vinner I dans. For Maren Fonstad fra Sanner ble I helga europamester I både disco duo og disco slow under dansemesterskapet I Tjekkia, og tok I tillegg sølv I disco solo. Fonstad, som fra før har flere NM- og VM-gull, forteller at nivået I norsk dans så høyt at en NM-finale like gjerne kunne vært en EM-finale. At det ble gull I duo, det hadde hun definitivt ikke ventet.
2: Og vi var veldig nære å vinne, så vi var veldig klare for å virkelig sette inn støtet, men vi trodde absolutt ikke at vi kunne få gull, egentlig, så vi har aldri vært så sjokka hele mitt liv.
1: Men gull ble det, og nå ser hun fram mot VM I september, med mål om å vinne 3 gull der. HamKam de styrker støtteapparatet ytterligere, og ansetter nå en tidligere toppspiller I håndball I ny stilling som mental trener, såkalt utviklingscoach. Tina Engan tidligere toppidrettsutøver og har en master I psykologi med 2-årig etterutdanning I kognitiv idrettspsykologi. Hun jobber på Vang toppidrett og ferdigstiller disse dager en doktorgrad I klinisk og anvendt psykologi, sier sportsjef I HamKam Jørgen Bjørn. Han sier at Engans oppgave blant annet blir å sørge for en mer helhetlig oppfølging av prestasjonskulturen.

0: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og sauebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt

0: Nå at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
1: Solør Morten!
2: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
3: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
4: Altså, kan du bare holde deg litt til?
5: Nei.
4: Hva f***?
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.

0: Elis Bechter og Murder on the Dance Floor på din lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart 2, og det betyr ettermiddagssending. Det betyr også at jeg sier takk for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka 10, og du som alltid hjertelig velkommen tilbake. Ha det godt!
1: The wound heals, but it never does. That's 'cause you at war with love.

0: En person alvorlig skadet i en arbeidsulykke på Stovner i Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader i overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av ebola bekreftet i Frankrike. Det en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid i Kongo som har testet positivt på ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert, og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme i deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader i løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler har stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet i Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det i mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Politiet har pågrepet en mann i Alta etter at han fremsatte en rekke trusler mot offentlige tjenestepersoner og privatpersoner, samt ordensforstyrrelse ved flere offentlige kontorer. Mannen forsøkte å stikke av fra politiet på en elsykkel og ble pågrepet da han kjørte inn i en husvegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Etter 6 sesonger i Elverum håndball så forlater trener Børge Lund klubben. Han blir ny hovedtrener i den tyske storklubben Kiel, skriver Elverum håndball på sine sider i dag. Klubben har nå startet arbeidet med å finne Lund sin etterfølger, bare 4 uker før sesongoppkjøringen starter. I følge avisa Arbeidets Rett så har Ulv nå tatt sau i et område i Folldal. Eivind Falle i Statens naturoppsyn sier til avisa at det totalt dreier seg om 6 dyr som trolig ble tatt tidligere denne måneden her. Han forteller at det vanlig at ulv på vandring, men at det mange år siden den ble observert i Folldal. Pål Harald Svarstad oppnevnt til nestkommanderende i Cyberforsvaret. Hovedbasen til Cyberforsvaret ligger på Jørstadmoen utenfor Lillehammer. Svarstad opprinnelig fra Nordland, men bosatt på Elverum, skriver NRK. Sommerhandelen viktig for svært mange bedrifter her i innlandet, heter det en pressemelding fra NHO. I fjor så passerte varehandelen 7 milliarder kroner i sommermånedene. Det utgjorde over 18% av årsomsetningen, og NHO forteller at alt tyder på ytterligere vekst denne sommeren. For enkelte kommuner sommerhandelen blitt viktigere enn julemåneden. Kommuner som Lom, Engerdal, Vang og Folldal hadde for eksempel over en fjerdedel av sin totale omsetning i fjorårets 2 sommermåneder, skriver NHO. Søndag arrangerer Hageselskapet Åpne hager i Hedmark, der 20 hager rundt omkring i tidligere Hedmark fylke påmeldt. Leder i Hageselskapet Hedmark, Per Spangen, sier de veldig fornøyd med påmeldingen fra medlemmene.
2: For at jeg i Alvdal i nord til Kongsvinger i sør, og rundt Mjøsa her det også. Sånn at vi har mange hager som ulike og som kan oppleve mange forskjellige ting. Så det gleder jeg oss til.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen torsdag litt lette skyer av og til, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Ingen store endringer i temperaturene, også i morgen opp mot 24 grader på det meste.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Skår var det I could miss you forever. Håper du har en fin sommerdag I innlandet, for det skal bli bra vær noen dager nå. Etter en til tider litt regntung sandgangsaften I går, så ser det veldig bra ut I dagene som kommer, med både sol og enda flere varmegrader inn I helga. Det blir musikk, nyheter og underholdning her fra Etterpåklangstudio de nærmeste timene. Vi skal fortsette med en god bit fra tyske Scorpions fra tidlig 90-tall. Teksten her, den fortsatt veldig aktuell. Vi kunne virkelig trengt en window change over Europa også nå om dagen.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Rune, Renate fra Jokerkvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
4: Og vi har som målaffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmi god tilbud ute.
3: Nytt for i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
4: Og søndagen det oppe fra 14 til 18.
3: Så velkommen til Flisa og Øst på Marten.
5: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
6: Hei, det Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
7: Ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller?
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
12: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindalsmoen.

0: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
1: Sirkus Merano på besøk i Elverum og Skogmuseet i ettermiddag. Sommerteatret på Atlungstad Brenneri I Stange hadde premiere I går Kysse katta, det årets Shakespeare-komedie. Med blant andre gjengen på Hamar Teater. Spilles mange ganger de kommende ukene. Fredag kommer artist Hilde Selvikvåg til Raknerud Nordre på Helgøya. Det jo vertskapet til Helgøya Klatrepark. Der blir det en flott hageturné-opplevelse fredagskvelden. Det klart for nye musikkfestivalen I Hamar på fredag og lørdag på Domkirkeodden med blant andre CC Cowboys, Paper Crown, Gaute, Tobias Sten og Haya Sakai. I tillegg så vites jo VM-kampen mellom Norge og Frankrike på fredagskvelden. Lørdag det klart for Liv I stuene på Glåmdalsmuseet. Det en stor familiedag med over 200 aktører som med på å fylle museet med liv. Med marked, dyr på tune, håndverkere, jøglere, sang og musikk. I flott arrangement for hele familien på søndag I Elverum. På Klefoss Industrimuseum så kan du I helga se syngespillet mens Edvard tegner. Det utendørs og handler da om oppveksten til Edvard Munch I Løten.

0: Nå har det kommet et nytt turkart for Hamar og Hedmarken, og enda større område enn det også, Margrethe Ruud Skjeseth fra Hamar Hedmarken Turistforening. Det ikke hverdags å komme med et nytt stort kart.
1: Nei, dette veldig artig for oss å få være med på en utgivelse av et turkart som dekker faktisk helt fra sør I Stange, fra Morskogen, og mer eller mindre hele Hedmarken. Det litt småtteri som ikke med, for det et tosidig 1-50 000 kart I sånn vann- og rivesikkert materiale, som vi nå har bidratt inn I, sånn at vi sikre på at nå har vi fått med alt av våre merkastier, av oppdatert hytteinformasjon, og alle skiløyper med. Så dette et kjempenyttig kart over et veldig stort område.
0: Det 10 år siden det forrige kartet. Naturen har ikke forandret seg så veldig mye, men du nevnte litt på det nå. Hvorfor trenger man nye kart?
1: Ja, det jo nettopp denne tilretteleggingen for friluftsliv som viktig å få oppdatert I kartene. Det der med, ja, altså de siste årene har jo vi jobbet veldig mye med, og vi og flere, med ytterligere merking av stier I nærmiljøet for eksempel. Så det med å, altså Rondane-stien for eksempel også, som vår hovedrute, som går litt mer liksom opp I fjell og ås, den gjør også litt endringer, ting kan endre seg der, men særlig også det med å få fram nærstiene.
0: Men litt sånn designmessig da, så det jo også da selvfølgelig en oppgradering der, I og med at vi I 2026, og ikke 2016, ja. Det har skjedd mye på de årene.
1: Ja, det har det, så disse Calazzo som de heter da, bruker også en litt annen måte for å få fram høydeforskjeller, sånn at det skal kunne være litt enklere å lese, sånn at de bruker mer skyggevirkninger på der hvor det bratt for eksempel.
0: Jeg har brettet ut hele kartet her nå, det jo nesten sånn... som har brett ut Aftenposten I gamle dager. Det ganske stort.
1: Ja, det et stort kartblad. Og vi, altså I turistforeningen, vi jo helt tydelige på at papirkartets tid ikke over. Man kan ha masse god informasjon digitalt opp på mobilen og ha med seg GPS og greier, men man skal også ha et papirkart med, sånn at vi sverger jo for å ha en kartmappe og ha det oppdaterte kartet der man skal gå, og brette det ferdig I den biten man skal bevege seg I da. Dette jo et 1-50 000 kart, så det jo ganske grovt. Så det betyr jo at liksom to centimeter på et 1-50 000 kart en kilometer I terrenget. Da det bare å brette ferdig den biten man skal gå på, og kanskje man klarer å ha en brett per dag.
0: Mm. Nå skal jeg prøve å brette det sammen igjen.
1: Ja, gjør det. Det et også, egen kunst.
0: Det også en greie. Ja. Men det har jo definitivt både sin nytte og sin charm da, å ha et fysisk kart.
1: Ja, det har det. Og det går ikke tomt for batteri.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen torsdag litt lette skyer av og til, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Ingen store endringer I temperaturene, også I morgen opp mot 24 grader på det meste.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
4: Å, sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vankall.no.
6: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
6: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

var Stina Bilepuggers med sin hyllest til Gjøvik. En av mange flotte byer å dra til innlandet I løpet av sommeren. Det fikk litt lyst når jeg hørte den låta her. Håper du har en fin onsdag. Det har blitt 24. juni. Det 6 måneder til julaften I dag. Bare begynne å handle inn gaver, si. Neida. Vi skal nyte sommeren I mange, mange uker til. Vi skal også ta en titt på bursdagsboka ganske snart for å se om det noen kjentfolk som fyller år. I dag, det blir etter Morten Abel og Trendsetter.

trendsetter. I dag det bursdagen til tidligere hockeyspiller Niklas Egnersson. Mange husker han fra tida I Kongsvinger Knights, 10 sesonger der, fram til 2017. 42 år I dag. 47 år I dag blir balansekunstner Eskil Rønningsbakken fra Valset I Stange på Hedmarken. Har gjort noen utrolige stunts opp gjennom Rønningsbakken, både når det gjelder balansering på sykkel, på line, over store juv, og så videre, og så videre. Sissel Kyrkjebø har bursdag I dag, blir 57 år. Hun jo fra Bergen, men hun har jo bodd mye I innlandet de siste årene, etter at hun kjøpte seg hus ved Randsfjorden I Søndre Land for noen år tilbake. Dag Rønning, 59 år I dag, sauebonde, politiker fra Engerdal, har vært fylkesordfører I tidligere Hedmark I mange år, også ordfører I Engerdal kommune tidligere. Dag Rønning, 59 år altså. Magnar Dalen blir 63 år I dag, fra Nord-Odal, idrettsleder, langrennstrener og tidligere skiskytter. Har blant annet vært sportssjef I Team Ragde Charge, Magnar Dalen. En musikklegende fra Hamar, Helge Borglund, 81 år siden han ble født I dag, kanskje aller best kjent fra de 20 platene med Frem fra glemselen som ble gitt ut på 70-, 80- og 90-tallet, som han gjorde sammen med Rita Engebrektsen fra kirken her, Frem fra glemselen, med masse flotte slegere fra svunnen tid, som jeg husker veldig godt fra min barndom, I hvert fall Helge Borglund, sang mange av disse 81 år I dag. Dette Nelly og Jaheim, My Place heter låta som du får her på din egen lokalradio.

0: For 15 år siden så ble den aller første Movies on War-festivalen arrangert I Elverum, og nå skjønner jeg at det jobbes for fullt med årets program, festivalsjef Øystein Egge. Hvilke nyheter det du kan dele med oss allerede nå?
1: Allerede nå så kan jeg røpe at vi har ordnet åpningstaler. Det en dame som vi har hatt veldig lyst til å ha på besøk på festivalen I mange år, og som vi nesten av og til har tenkt at litt for stor for oss. Hun heter Dia Khan, og en av Norges mest internasjonalt kjente dokumentarfilmskapere, og et kjent fjes for veldig mange. Da.
0: Hvor stort vil du si at det for dere, eller for festivalen, å ha fått tak I Dia Khan?
1: For meg personlig så det en drøm som kommer oppfyllelse, fordi jeg har hørt henne snakke flere ganger, og sett mye på YouTube, og så videre, og hun har laget filmer, som har en sånn empati I seg, og hun går inn I miljøer. Altså hun kjent for å lage filmer om radikal islam. Hun også kjent for å lage filmer om høyere ekstremisme, hvor hun går inn og snakker med folk som hater henne, og skaper dialog og forståelse mellom mennesker. Og det jo ganske imponerende og modig, og veldig I tråd med det vi ønsker å få til med Movies som vår, da, å samle folk om noe felles og prøve å bryte barrierer.
0: Og årets tema, det virkelighet under press. Kan du fortelle litt mer om hva det innebærer?
1: Det litt en videreføring av tema vi hadde I fjor, som var demokratiet på prøve. Nå I dag så sitter vi alle I vårt eget ekokammer I sosiale medier. Politikere snakker som om de fra forskjellige verdener, og vi svært, svært delt. Og det det jo noen bevis på at det folk som tjener mye penger på, nå med AI, teknologi og mye annet, så vi ønsker å gå litt inn I de temaene og se hvordan vi kan få en felles forståelse for virkeligheten og hvem som forteller de historiene vi hører og ser.
0: Og dere har jo allerede sluppet 3 filmer på programmet. Kan du si kort litt om de og hvordan de på en måte passer inn I temaet I år? Da?
1: Ja, I år så det et veldig sterkt filmår, så det kommer til å bli vanskelig å avgrense hva vi skal vise. Men vi skal vise Steal This Story, Please, som handler om Amy Goodman, en journalist og aktivist fra USA som har jobbet I over 30 år med å snakke med folk på bakkenivå I konflikter over hele verden. En svært god film om en svært inspirerende dame der også. Så skal vi vise filmen Marinka, som handler om stedet Marinka I øst I Ukraina, som en av de mest storslåtte dokumentarene jeg har sett om krig. Den handler da om Ukraina og hvordan de har levd under krig I over 10 år. Og filmen var åpningsfilm på verdens største dokumentarfilmfestival tidligere I år, og vant publikumsprisen der, så den tror jeg publikum her også vil sette pris på. Og så har vi valgt å trekke fram en moderne klassiker, en animasjonsfilm som heter Persepolis, som handler om Iran, for det et sted vi må holde øynene.
0: Og dere har jo sluppet festivalpassene nå nylig mandag denne uka her. Ja. Hvorfor bør folk sette av da 18. til 22. november til Movies on War?

0: hvis du vil komme en liten oppfordring til slutt.
1: Jeg tror at folk drukner litt I nyheter og skremsel, rett og slett, og at folk kanskje litt bekymret for hva som skjer I verden. Hos oss så samles vi på et hyggelig sted, ser svært gode filmer, og så det mye mer enn filmer. Det samtaler, paneler, utstilling, bøker og så videre, og servering for den saks skyld. Der finnes det å samle tankene og oppleve sterke filmer og uttrykk, og møte andre på tvers av meninger og barrierer.

0: solkrem. Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love om Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du?
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
5: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
6: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: I en färsk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som I samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet I en arbeidsulykke på Stovner I Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader I overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Et tilfelle av ebola bekreftet I Frankrike. Det en lege som kom tilbake til landet fra humanitært arbeid I Kongo som har testet positivt på ebola, opplyser det franske helsedepartementet. Pasienten isolert og helsemyndighetene mener risikoen for spredning lav, melder NTB. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Det sendt ut rødt farevarsel om ekstrem varme I deler av England og Wales. Meteorologene forventer lokalt minst 37 varmegrader I løpet av dagen. Mer enn 1000 skoler stengt ned, og myndighetene ber befolkningen om å unngå unødvendig reisevirksomhet, melder BBC. Ikke siden 1998 har det blitt målt så høy arbeidsledighet I Finland som nå. Ifølge offisiell statistikk var det I mai 376 000 arbeidsledige, som utgjør 10,8% av arbeidsstyrken, melder NTB. Sjeføkonom Petri Malinen sier at tallene skyldes geopolitisk usikkerhet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Føreren av en bil som kolliderte med et persontog på Lesja tidligere ettermiddag får førerkortet sitt beslaglagt etter ulykken. Ingen personer ble skadet. Fronten på bilen ble revet av I forbindelse med påkjørselen av toget, skriver politiet. En eldre dame kjørte inn I flere biler som sto parkert utenfor en butikk I Sør-Odal litt tidligere I dag. Ingen personer ble skadet, men politiet har opprettet sak. Tidligere kombinertløper Mikko Kokselien fra Lillehammer ansatt som ny sportssjef I Birken. Han tiltrer stillingen I høst, heter det I en pressemelding fra Birken I dag. Etter 6 sesonger I Elverum håndball så forlater trener Børge Lund klubben. Han blir ny hovedtrener I den tyske storklubben Kiel, skriver Elverum håndball på sine sider I dag. Klubben har nå startet arbeidet med å finne Lund sin etterfølger, bare 4 uker før sesongoppkjøringen starter. I følge avisa Arbeidets Rett så har ulv nå tatt sau I et område I Folldal. Eivind Falle I Statens Naturoppsyn sier til avisa at det totalt dreier seg om 6 dyr som trolig ble tatt tidligere denne måneden her. Han forteller at det vanlig at ulv på vandring, men at det mange år siden den ble observert I Folldal. Sommerhandelen viktig for svært mange bedrifter her I innlandet, heter det en pressemelding fra NHO. I fjor så passerte varehandelen 7 milliarder kroner I sommermånedene. Det utgjorde over 18% av årsomsetningen, og NHO forteller at alt tyder på ytterligere vekst denne sommeren. For enkelte kommuner sommerhandelen blitt viktigere enn julemåneden. Kommuner som Lom, Engerdal, Vang og Folldal hadde for eksempel over en fjerdedel av sin totale omsetning I fjorårets 2 sommermåneder, skriver NHO.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen torsdag litt lette skyer av og til, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Ingen store endringer I temperaturene, også I morgen opp mot 24 grader på det meste.
3: Sendingen responset av Grue Sparebank.

God onsdag og god sommer med Synnevo og heldig her på din egen lokalradio. Etter litt regnbyger utover kvelden I går, så skal det nå bli ganske bra vær I innlandet noen dager. Det trenger vi, en skikkelig hetebølge. Det har vi savnet hele vinters I. Vi ser at det blir mellom 25 og 30 grader flere steder fra I morgen og inn I helgen. Så blir det litt synkende temperaturer neste uke, så det liksom I forbindelse med helgen det her kommer skikkelig nå. Det blir ikke bare sol, det kan jo komme en og annen heftig ettermiddagsbyg, kanskje med lyn og torden lokalt I helgen, men når det 25 varmegrader så gjør det kanskje ikke noe med litt avkjølende regn innimellom. Vi skal høre John Cicadas store sommerhit fra 1992, her får du Just Another Day.

0: solkrem. Har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
2: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
6: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
7: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
6: Nytt ferie i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
7: Og søndag det oppe fra 14 til 18.
6: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
8: Sentrum Tekstil, en

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
3: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
4: Sirkus Merano på besøk I Elverum og Skogmuseet I ettermiddag. Sommerteatret på Atlungstad Brenneri I Stange hadde premiere I går Kysse katta. Det årets Shakespeare-komedie. Med blant andre gjengen på Hamar Teater. Spilles mange ganger de kommende ukene. Fredag kommer artist Hilde Selvikvåg til Raknerud Nordre på Helgøya. Det jo vertskapet til Helgøya Klatrepark. Der blir det en flott hageturné-opplevelse fredagskvelden. Det klart for nye musikkfestivalen I Hamar på fredag og lørdag på Domkirkeodden med blant andre CC Cowboys, Paper Crown, Gaute, Tobias Sten og Haya Sakai. I tillegg så vites jo VM-kampen mellom Norge og Frankrike på fredagskvelden. Lørdag det klart for Liv I stuene på Glåmdalsmuseet. Det en stor familiedag med over 200 aktører som med på å fylle museet med liv. Med marked, dyr på tune, håndverkere, jøglere, sang og musikk. I flott arrangement for hele familien på søndag I Elverum. På Klefoss Industrimuseum så kan du I helga se syngespillet mens Edvard tegner. Det utendørs og handler da om oppveksten til Edvard Munch I Løten.

Det klart for dagens lille dose med tips og triks I hverdagen, life hacks, og det handler jo for tiden om hvordan vi skal få det beste ut av en forhåpentligvis varm og solrik sommer. Tenk at du sitter på verandaen en fin sommerkveld med venner og skal drikke litt hvitvin eller rosévin, og så har du en sånn vinkartong, en sånn 3 liter, blir fort varm når den står ute på terrassen I sola. Da skal du rett og slett ta et sånt fryselement du har I fryseren som du bruker I picknickbaggen, kjølebaggen, og så legger du det åpner esken på 3 literen, og så putter du på en måte kjøleelementet ned siden av posen med vin inni der, da. Så holder det seg kaldt lenger. Så I hvert fall veldig snedig ut når jeg fant det på internett her. Vi har jo tidligere snakket om at hvis du har en sånn vifte I huset ditt, enten på soverommet eller andre steder, at du skal sette en bolle med isvann ved siden av, slik at du får en mer fuktig, kald luft. På samme måte så kan det være forsøket verdt på en varm sommernatt å sette en bolle med isvann I vindueskarmen ved siden av det åpne vinduet. Da vil lufta som sirkulerer inn og ut av vinduet bli kaldere med dette isvannet som bidrar inn I lufta der. Skal du på en sandstrand I sommer, så vet man at det litt sånn kjett å få masse sand mellom tærne på føttene etter at du har vært ute I vannet. Da skal det visst nok hjelpe å ta sånn talkum, babypulver, på føttene dine, slik at sanda holder seg unna. Føttene blir tørre og fine, sånn pulver du bruker når du steller på babyen. Vi har jo snakket før om dette med flasker med kaldt vann I senga. Det visst nok veldig virkningsfullt. Fryse ned et par vanlige brusflasker, plastflasker med vann, pakke det inn I et håndkle, legge det under dyna eller oppe I senga ved føttene dine for eksempel, så skal du visst nok få en helt annen opplevelse enn å ligge og vri deg og svette I alt for varm luft på soverommet. Så det finnes en del tips og triks som gjør at sommeren blir enda mer behagelig å nyte, altså flere triks får du I morgen.

0: låven, så kan vi bli med ut till låven, så kan vi flacka flacka kuff, flacka kuff, flacka flacka kuff, kuff kuff, flacka flacka flacka kuff kuff.
1: Vi har kommet oss til 24. juni, og det sankthansdag, som til minne om døperen Johannes. Dagen ble også i tidligere tid ansett å være midtsommer, derfor fant det sted både kirkelig og folkelig feiring, og det for øvrig også samisk flaggdag i dag. For historien så det på dagens dato i 1881 at 15 år gamle Martinius Tømmerås ble drept da militære styrker åpnet ild mot demonstrerende streikende arbeidere under torvslaget på Bragernes torg i Drammen. I 1893 så forlot Fridtjof Nansens framekspedisjon Kristiania på dagens dato, bruktes ikke i å drive over Polhavet. Norges landsforbund for idrett ble stiftet i 1919, og i 1938 ble lov om arbeidsløshetstrygd vedtatt av Stortinget, og samme dag ble det bestemt at kvinner kunne bli ansatt i statens embeter. I 2013 ble tidligere statsminister i Italia Silvio Berlusconi funnet skyldig i maktmisbruk og seks menn mindreårig og dømt også til 7 års fengsel.
2: The game is a shock simply because the prosecutors had actually asked for 6 year sentence for Mr. Berlusconi.
1: Og 24. juni i 2023 gjorde Wagner-gruppen, ledet av Yevgeni Prigozjin, et opprør mot den russiske regjeringen.
3: Men det i hvert fall den by far største utfordringen som president Vladimir Putin har hatt og møtt i sin karriere som president.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen torsdag litt lette skyer av og til, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Ingen store endringer I temperaturene, også I morgen opp mot 24 grader på det meste.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum. Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Vi fremme snart? Jeg må på do.
6: Og så kan du bare holde deg litt til?
7: Nei.
6: Hva f***?
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen. Uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
6: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
10: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
10: Åh, nystekte vinebrød!
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja da, vi blir forhåpentligvis litt klokere for hver dag som går I den spalten her, og I dag så skal vi bokstavlig talt utdanne oss litt, for innlandsstatistikk har kommet med ferske tall når det gjelder utdanningsnivået her I fylket, og det som positivt at det flere som tar utdanning, men vi har fortsatt laveste utdanningsnivå I Norge her I innlandet. Det vil si at to av tre som bor her I fylket har grunnskole eller videregående som sin høyeste utdanning, og den siste tredjedelen har da tatt utdanning utover videregående skole, og dermed så ligger vi lavest I Norge, sammen med Østfold riktig nok. På topp så finner vi Oslo, Akershus og Vestland. Og så kan man jo tenke at dette kan forklares med at jo, vi har en aldrende befolkning, det ikke så vanlig å ta skole, det var ikke så vanlig å ta skole på høyt nivå tidligere, men dette gjelder alle aldersgrupper I fylket, kan innlandsstatistikk fortelle. Det altså en liten vekst, og det damene som står bak den. Nå det slik at 39% av kvinnene I innlandet har høyere utdanning etter videregående, mens det 28% av mennene som har det samme. Og denne forskjellen tydelig I alle aldersgrupper altså, men størst blant de yngre. I aldersgruppa 25-29 år så har nesten 60% av kvinnene I innlandet høyere utdanning, mot 33% av mennene. Nesten dobbelt så mange kvinner I den aldersgruppa der altså. Og så det store forskjeller mellom kommunene I fylket. Det kan jo ha med forskjellige ting å gjøre, hvor arbeidsplassene ligger og hvor utdanningsinstitusjonene ligger for eksempel, men det I bykommunene, og da særlig Lillehammer og Hamar, vi finner de høyeste utdanningsnivåene. I Lillehammer og Hamar så har nesten halvparten av befolkningen høyere utdanning, mens man I flere distriktskommuner I fylket ser at andelen høyere utdanning under 25%, blant annet I Eidskog, Grue og Nord-Odal. Hvorfor det da så viktig med høy utdanning, sier du kanskje? Ifølge innlandsstatistikk så det særlig fire punkter som gjør at utdanningsnivå har betydning. Blant annet så har det betydning for tilgangen på arbeidskraft, sysselsetting, inntektsnivå, også innovasjon og omstilling I næringslivet avhengig av at folk har utdannelse, også helse og levekår blir påvirket av det her. Og for innlandet som har spredt bosetting og en aldrende befolkning så dette særlig viktig. Evnen til å tiltrekke seg og beholde kompetanse vil da påvirke utviklingen I fylket vårt fremover, skriver innlandsstatistikk.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Vi tar selvfølgelig en liten rundtur I fylket også denne onsdags ettermiddagen. 4. juli på USAs nasjonaldag så får Skansen Folkepark I Solør besøk helt fra USA når countryartistene Joni og Olivia Harms entrer scenen. Trond Kneppen I Always Late, som står bak arrangementet, håper både countryfans og linedansere finner veien til konserten. Han forteller at det viktigste på slik arrangement kvalitet.
2: Nei, vi håper at vi liker musikken, og håper at lokalbefolkningen liker det vi hører på, og da møter opp. Vi har jo nå, vi hadde jo 10-årsjubileum I år, så vi startet opp. Og vi har hatt ja, store artister fra England her, og Norge fra USA, da. Så... Den musikken vi velger, det garantert kvalitet.
1: For 15 år siden så ble den aller første Movies on War-festivalen arrangert I Elverum. Og nå jobbes det for fullt med programmet til årets filmfestival. Festivalsjef Øystein Egge forteller at de blant annet har fått på plass årets åpningstaler.
3: Det en dame som vi har hatt veldig lyst til å ha på besøk på festivalen I mange år. Og som vi nesten av og til har tenkt at litt for stor for oss. Hun heter Dia Khan og en av Norges mest internasjonalt kjente dokumentarfilmskapere. Og et kjent fjes for veldig mange da.
1: Turistforeningen på Hedmarken har for første gang på 10 år laget et nytt og oppdatert turkart, som også tar for seg deler av Elverum og

0: Ape, åpne hager I Hedmark, 20 hager fra rundt omkring I gamle Hedmark fylke påmeldt. Leder for hageselskapet Hedmark, Per Spangen, sier de veldig fornøyde med påmeldingen fra medlemmene.
1: For at jeg I Alvdal I nord til Kongsvinger I sør, og rundt Mjøsa her det også. Så at vi har mange hager som ulike og som kan oppleve mange forskjellige ting, så det gleder jeg oss til.

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
1: Soler Martin!
2: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Soler Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Soler Martin. For komplett program, se Soler Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Soler Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
3: Right Price Brunest igjen.
4: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Mexico, og ja. Da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico.
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers?

0: jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.

dansa kuduro, heftig sommermusikk fra Don Omar og Lucenzo. God onsdag, lytt ekstra godt nå hvis du lider av kuskrekk. Neida, kuer koselige de, men man ute og går tur et eller annet sted innland I sommer og det kommer noen kuer mot deg, så kan noen man være bli litt engstelige. Kuene store, flotte dyr, men hvis du ikke vant med kuer, så det ikke alltid man vet hva man skal gjøre. Heldigvis så har Norsk Friluftsliv sendt ut en melding I dag med kuvettreglene. Dette skal du gjøre om du treffer en ku I sommer, så her det bare å legge seg på minne for noen vær kanskje. Kommer du til en flokk med kuer, så skal du holde avstand, gå utenom flokken, I hvert fall ikke gå mellom dyra, for kyr kan bli pågående og skape uønskede situasjoner. Ikke gå bort til kalven, for da kan kua gå til angrep og prøve å beskytte kalven sin. Og hunder bør ikke tas med inn mot beitende dyr. Husk at det båndtvang fram til 20. August nå. Kuer nysgjerrige dyr, så blir kuflokken pågående, så legg ned det du har I hendene og trekk deg unna. Du kan hente igjen utstyr og sekker og sånn etter at kuen har gått videre. Hvis du åpner en grind I innmark eller utmark, så lokk den også igjen. For å åpne grinner gjør jo at dyra kommer inn på områder der de ikke skal være, og som kan være farlig for dem og andre. Disse kuvettreglene laget av Bondelaget, Norges Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Friluftsliv. Så kan du Nå ser du deg det når du skal ut på å gå på tur I skog og innmark og utmark I sommer. De Lillos synger om torsdag, selv om det bare onsdag, her på din egen lokalradio.

0: Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagene om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150 000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som I samme undersøkelse for 4 år siden. En person alvorlig skadet I en arbeidsulykke på Stovner I Oslo. Vedkommende skal ha fått en tung gjenstand over seg og har knusningsskader I overkroppen, opplyser politiet. Personen frigjort og kjørt til sykehus for videre behandling. Politiet vil etterforske ulykken. Skattekommisjonens arbeid får krass kritikk fra både venstre- og høyresiden. Fremskrittspartiet krever store skatte- og avgiftslettelser hvis de skal være med på et eventuelt skatteforlik, mens SV-leder Kirsti Bergstø mener at det feil å gi skattelettelser til landets rikeste, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Føreren av en bil som kolliderte med et persontog på Lesja tidligere ettermiddag får førerkortet sitt beslaglagt etter ulykken. Ingen personer ble skadet. Fronten på bilen ble revet av I forbindelse med påkjørselen av toget, skriver politiet. En eldre dame kjørte inn I flere biler som sto parkert utenfor en butikk I Sør-Odal litt tidligere I dag. Ingen personer ble skadet, men politiet har opprettet sak. Tidligere kombinertløper Mikko Kokslien fra Lillehammer ansatt som ny sportssjef I Birken. Han tiltrer stillingen I høst, heter det I en pressemelding fra Birken I dag. Etter 6 sesonger I Elverum håndball så forlater trener Børge Lund klubben. Han blir ny hovedtrener I den tyske storklubben Kiel, skriver Elverum håndball på sine sider I dag. Klubben har nå startet arbeidet med å finne Lund sin etterfølger, bare 4 uker før sesongoppkjøringen starter. Ifølge avisa Arbeidets Rett så har Ulv nå tatt sau I et område I Folldal. Eivind Falle I Statens Naturoppsyn sier til avisa at det totalt dreier seg om 6 dyr som trolig ble tatt tidligere denne måneden her. Han forteller at det vanlig at ulv på vandring, men at det mange år siden den ble observert I Folldal. Sommerhandelen viktig for svært mange bedrifter her I innlandet, heter det en pressemelding fra NHO. I fjor så passerte varehandelen 7 milliarder kroner I sommermånedene. Det utgjorde over 18% av årsomsetningen, og NHO forteller at alt tyder på ytterligere vekst denne sommeren. For enkelte kommuner sommerhandelen blitt viktigere enn julemåneden. Kommuner som Lom, Engerdal, Vang og Folldal hadde for eksempel over 1/4 av sin totale omsetning I fjorårets 2 sommermåneder, skriver NHO.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen torsdag litt lette skyer av og til, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Ingen store endringer I temperaturene, også I morgen opp mot 24 grader på det meste.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Saida Temeg var det også Tobias Sten som sang. 24. juni har det rukket å bli. I dag det bursdagen til tidligere hockeyspiller Niklas Egnersson. Var jo over 10 sesonger I Kongsvinger Knights fram til 2017, 42 år I dag. 47 år I dag blir tidligere balansekunstner I verdensklasse Eskil Rønningsbakken fra Valse til Stange på Hedmarken. Stod jo bak utrolige stunts Rønningsbakken, sykle på stram line over store juv og sykle baklengs ned trollstigen I full fart og det ene med det andre. 47 år altså. Dag Rønning, 59 år I dag, sauebonde og politiker fra Senterpartiet fra Engerdal. Tidligere fylkesordfører I Hedmark I mange år, også tidligere ordfører I Engerdal kommune. Magnar Dalen fra Austvatten I Nord-Odal blir 63 år I dag. Tidligere skiskytter, også nå idrettsleder og langrennstrener. Jeg har vært sportsjef I team Ragder Charge noen år, Magnar Dalen. Helge Borglund fra Hamar, 81 år I dag. Kanskje aller best kjent for de 20 platene med Frem fra glemselen. Serien som han ga ut sammen med Rita Engebrektsen fra Kirkenær helt fra 1974 og fram til 2002, Helge Borglund. Vi skal høre svenske Markoolio nå. Han mener at det ikke blir noen sommer uten reggae.

Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
7: Solør Martin!
8: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
9: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
10: Sirkus Murano på besøk I Elverum og Skogmuseet I ettermiddag. Sommerteatret på Atlungstad Brenneri I Stange hadde premiere I går Kysse katta, det årets Shakespeare-komedie. Med blant andre gjengen på Hamar Teater. Spilles mange ganger de kommende ukene. Fredag kommer artist Hilde Selvikvåg til Raknerud Nordre på Helgøya. Det jo vertskapet til Helgøya Klatrepark. Der blir det en flott hageturné-opplevelse fredagskvelden. Det klart for nye musikkfestivalen I Hamar på fredag og lørdag på Domkirkeodden med blant andre CC Cowboys, Paper Crown, Gaute, Tobias Sten og Haya Sakai. I tillegg så vites jo VM-kampen mellom Norge og Frankrike på fredagskvelden. Lørdag det klart for Liv I stuene på Glomdalsmuseet. Det en stor familiedag med over 200 aktører som med på å fylle museet med liv. Med marked, dyr på tune, håndverkere, jøglere, sang og musikk. Flott arrangement for hele familien på søndag I Elverum. På Klefoss Industrimuseum så kan du I helga se syngespillet mens Edvard tegner. Det utendørs og handler da om oppveksten til Edvard Munch I Løten.

0: Søndag 28. juni en fin dag for alle hageglade I regionen, for da inviterer Hageselskapet I Hedmark til åpne hager. Og leder Per Spangen, kan ikke du fortelle litt om hva som skjer da?
1: Det gjør jeg veldig gjerne. Du, det her jo et arrangement som vi I Hageselskapet Hedmark arrangerer annethvert år. Første gangen var I 2024, og så det da nå I 2026. Og så har vi invitert da, alle medlemmer I region til å åpne hagene sine, til å kunne vise fram alt det flotte og fine som alle dere hageeiere får til da, rundt om I hagene sine, alt helt fra nord I Hedmark og til sør I Hedmark, sånn at det et stort repertoar for den som interessert I å reise rundt da, og se på hager.
0: Det mange påmeldte hager I år, eller?
1: Det det. Det hele 20 stykk, så vi veldig fornøyd med alle de påmeldte hagene, for at vi I Alvdal I nord til Kongsvinger I sør, og rundt Mjøsa det også. Så at vi mange hager som ulike, og som kan oppleve mange forskjellige ting. Så det gleder jeg oss til.
0: Og så sa du at første gang dere arrangerte det her, det var I 2024. Hvordan var responsen da, siden dere gjentar suksessen, holdt jeg på å si etter to år?
1: Da var det litt færre hager, for da var det vel 14 hager som hadde meldt seg på. Og tilbakemeldingen til de som hadde meldt seg på da, det var veldig god, for det var mange besøkende rundt om I alle hager som da var påmeldt, så vi håper. Jo, både på fint vær og mange folk som strømmer til og ser på alle de åpne hager som vi har.
0: Nå skal ikke vi ramse opp alle de 20 på radioen, men hvis man hører det her da, og tenker at man har lyst til å besøke I hvert fall noen av hagene som med på søndag, hvor ligger det ute noe sted hvor man kan reise?
1: Ja, det gjør det. Da går det inn på hageselskapet først, og så scroller du fram til der det står Hedmark, altså hageselskapet Hedmark, Og så under aktiviteter, der det en kalender, står det for eksempel åpne hager I Hedmark søndag 28. juni, og der det en oversikt over alle hagene som med. Og da kan du klikke deg inn på hver enkelt hage for å lese om, der det bilder og litt sånn tekst om de ulike hagene, sånn at det anbefaler jeg at folk gjør.
0: Skal du innom noen hage selv, eller skal du holde din egen hage åpen?
1: Ja, vi skal være åpne hager selv, sånn at det rekker vi nok ikke å reise rundt og se på noen andre hager. Så det blir nok noen folk som kommer hit I Løtten og besøker oss her, sånn at det gleder vi oss til å åpne.
0: Hva kan folk oppleve? Det at man kommer og bare går rundt og titter, eller det litt opplegg rundt omkring, eller ja?
1: Det nok litt forskjellig, men stort sett så det åpent, slik at folk kan komme inn og titte. På hvordan brukes planter. Nå det jo piontid, og da det sikkert mange som ser på pioner og staudis, andre staudis som blomstrer, og så videre og så videre. Sånn at stort sett så det åpent, slik at folk kan gå rundt og kikke. Mange serverer kaffe, kanskje gå inn og sette seg ned, prate med andre hageinteresserte, prate med de som, eller hageeiere om ulike løsninger I hagen, sånn at mye kunnskap å dele. Mange som kommer har jo også erfaring fra hage og har lyst til å dele sin kunnskap, men det som vi synes litt hyggelig da, det at de her åpne hagene jo ikke bare for de som har hage fra før, det jo mange som ønsker å etablere en hage, og som kanskje kan besøke en hage for å få gode ideer og så videre. Det setter vi jo veldig, veldig pris på.

One Direction og Perfect. God onsdag og god sommer. Jeg synes vi skal ta en titt på badetemperaturen, jeg. For nå nærmer vi oss slutten på juni. Det har vært en litt skiftende forsommer sånn værmessig, så badetemperaturene har ikke vært all verden, men det begynner å og ligne noe. Sagkjernet på Elverum jo kjent for å være et badested med greie temperaturer. Der det målt 21 grader, forteller yre.no. Går vi til Mjøsa, så har det ligget på en 13-14 grader de siste ukene. Nå har det gått opp til 15-16 grader på de ulike stedene der det målt på Gjøvik, Ringsaker og Hamar. Og meteorologene tror jo at for eksempel Mjøsa vil passere 18 grader I løpet av de kommende dagene når det ventet en 26-28 grader I lufta, så gjør det underverker. I Kongsvinger så kan kjente badesteder som Bæreia mellom 16 grader, 20 grader Skasen og 21 grader Steinreien I Kongsvinger. På Lillehammer så det meldt om 24 grader, men det inne I Hundefossen Eventyrpark. Der det vel alltid varmt. Vi kan se på Odalen. Der det meldt om 18 grader I Høljøren. Og I Trysil 19 grader I Gjetsjøen. Så det begynner virkelig å nærme seg noe nå. Til og med Mjøsa så nærmer det seg akseptable temperaturer og på de små innsjøene og badevannene med lavere vannstand og grunnere vann, så nærmer det seg altså 20 grader flere steder. ABBA står for tur, da blir det alltid god stemning. Lay all your love on me.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen torsdag litt lette skyer av og til, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Ingen store endringer I temperaturene, også I morgen opp mot 24 grader på det meste.
3: Nei, men kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Vi I Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
6: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmi god tilbud ute.
5: Nytt for I år at vi åpent fra 9-21, både torsdag, fredag og lørdag.
6: Og søndagen det oppe fra 14-18.
5: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
7: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
8: Per, du der inne?
9: Ja.
8: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
9: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
10: Oi, oi, oi, doen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
11: Solkrem, har du tatt med det, eller?
12: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Det solkrem, har du?
13: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
12: Det skjedde en gang.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
15: Apotek. Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: Sommerferien her en etterlengtet og velfortjent pause for store og små øyeblikk som blir til minner barna tar med seg videre I livet. Derfor det verdt å tenke gjennom hvor mye vi drikker når vi sammen med dem. Det oppfordringen fra Alkovett-organisasjonen Av og Til. Og Eli Marie Stavslund, du kommunikasjonssjef I Av og Til. Hvordan påvirker høye forventninger til ferien foreldrenes alkoholvaner nå om sommeren, tror du?
1: Ja, det som du sier, vi går inn I en lang, deilig sommer som både store og små har gledet seg til ganske lenge. Og så sommeren også den tiden der det drikkes mer alkohol. Det viser både salgstallene på Vinmonopolet, men også mange barn synes foreldrene drikker mer om sommeren. Og det kan jo handle om at vi har mer fri og flere anledninger til å drikke, rett og slett. Så da har vi lyst til å oppfordre foreldre da, til å tenke om hvor mye alkohol de drikker når de sammen med barna.
0: Og det jo mange som forbinder ferie med kanskje et glass vin eller en øl til maten. Hvor vil dere si at grensa går mellom, jeg håper å si, kos og hva som for mye?
1: Og vi skal absolutt kose oss, og det unner vi alle. Og så jo alle forskjellige, både barn og voksne reagerer også ulikt på alkohol. Og det nettopp derfor vi sier at 0,1 eller maks 2 glass vår oppfordring, for det også det barna sier når vi spør de hvor mye de synes foreldrene kan drikke, så sier de rett og slett maks 2 glass. Og vi tenker at så lenge du ikke forandrer deg, så det ikke, så går det helt fint å ta seg et glass, men utfordringen skjer på en måte I det øyeblikket du begynner å forandre deg, på grunn av alkoholen.
0: Det realistisk å be foreldre begrense alkoholinntak, eller møter dere på en måte motstand når dere snakker om dette? For det jo noe dere jobber med hele året rundt, egentlig.
1: Det det, og veldig mange har ulikt syn på hvor mye alkohol de synes det greit å drikke. Så vi ønsker jo liksom bare at foreldre og voksne generelt tenker over hvor mye de drikker når de sammen med barna, for å huske det at barn kan faktisk synes det ubehagelig og ekkelt når de voksne endrer seg. De vil at foreldrene skal være sånn som de pleier å være. Så det jo verdt å huske på, da. At man prøver å holde seg til det som gjør at man ikke forandrer seg.
0: Og I et leserinnlegg nå før sommeren så skriver jo generalsekretæren deres om de små øyeblikkene. Altså, hva tenker dere spesielt viktig for barn nå I ferietiden, hvordan skaper gode sommerminner for barna sine?
1: Sommeren veldig lang, det jo 8 eller 9 uker med ferie for veldig mange barn, så da det jo de voksne som ofte med på å skape disse små øyeblikkene, da man trenger på en måte ikke å gjøre så mye for at barna skal ha det bra. Men hvis man setter seg ned og tar en øl I solveggen klokka 12 og blir sittende, så det veldig lett å på en måte glippe på de små tingene. Da. Så det å på en måte prøve å være til stede og tilgjengelig og være sammen med barna I sommer, og på en måte være litt sånn tilgjengelig og med, da. Det har vi veldig tro på at det med.

Det klart for dagens lille dose med tips og triks I hverdagen, lifehacks, og det handler jo for tiden om hvordan vi skal få det beste ut av en forhåpentligvis varm og solrik sommer. Tenk at du sitter på verandaen en fin sommerkveld med venner og skal drikke litt hvitvin eller rosévin, og så har du en sånn vinkartong, en sånn 3 liter, blir fort varm når den står ute på terrassen I sola. Da skal du rett og slett ta et sånt fryselement du har I fryseren som du bruker I picknickbaggen, kjølebaggen, og så legger du det. Åpner esken på 3 literen, og så putter du på en måte kjøleelementet ned siden av posen med vin inni der, da. Så holder det seg kaldt lenger. Så I hvert fall veldig snedig ut når jeg fant det på internett her. Vi har jo tidligere snakket om at hvis du har en sånn vifte I huset ditt, enten på soverommet eller andre steder, at du skal sette en bolle med isvann ved siden av, slik at du får en mer fuktig, kald luft. På samme måte så kan det være forsøket verdt på en varm sommernatt å sette en bolle med isvann I vinduskarmen ved siden av det åpne vinduet. Da vil lufta som sirkulerer inn og ut av vinduet bli kaldere med dette isvannet som bidrar inn I lufta der. Skal du på en sandstrand I sommer, så vet man at det litt sånn kjett å få masse sand mellom tærne på føttene etter at du har vært ute I vannet. Da skal det visst nok hjelpe å ta sånn talkum, babypulver, på føttene dine, slik at sanda holder seg unna. Føttene blir tørre og fine, sånn pulver du bruker når du steller på babyen. Vi har jo snakket før om dette med flasker med kaldt vann I senga. Det visst nok veldig virkningsfullt. Fryse ned et par vanlige brusflasker, plastflasker,

med vann, pakke dine tankler, legge de I under dyna eller oppe I senga ved føttene dine for eksempel, så skal du visst nok få en helt annen opplevelse enn å ligge og vri deg og svette I alt for varm luft på soverommet. Så det finnes en del tips og triks som gjør at sommeren blir enda mer behagelig å nyte, altså flere triks får du I morgen.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindalsmoen.

0: To ansatte I Norsk Folkehjelp drept og flere skadet I et russisk angrep I Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen I en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte I Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader I dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg I Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner I Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til I ettermiddag. Et barn alvorlig skadet I en trafikkulykke I Rogaland. Barnet ble I ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble verksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, I tillegg til anklagen om vold I nære relasjoner. Høyby ble I forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av norske forskere svarer 3,3% av nordmenn at de støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet. Det tilsvarer rundt 150.000 personer ifølge VG, og det dobbelt så mange som I samme undersøkelse for 4 år siden. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Føreren av en bil som kolliderte med et persontog på Lesja tidligere ettermiddag får førerkortet sitt beslaglagt etter ulykken. Ingen personer ble skadet. Fronten på bilen ble revet av I forbindelse med påkjørselen av toget, skriver politiet. En eldre dame kjørte inn I flere biler som sto parkert utenfor en butikk I Sør-Odal litt tidligere I dag. Ingen personer ble skadet, men politiet har opprettet sak. Tidligere kombinertløper Mikko Kokslien fra Lillehammer ansatt som ny sportssjef I Birken. Han tiltrer stillingen I høst, heter det I en pressemelding fra Birken I dag. Etter 6 sesonger I Elverum håndball så forlater trener Børge Lund klubben. Han blir ny hovedtrener I den tyske storklubben Kiel, skriver Elverum håndball på sine sider I dag. Klubben har nå startet arbeidet med å finne Lund sin etterfølger, bare 4 uker før sesongoppkjøringen starter. I følge avisa Arbeidets Rett så har Ulv nå tatt sau I et område I Folldal. Eivind Falle I Statens Naturoppsyn sier til avisa at det totalt dreier seg om 6 dyr som trolig ble tatt tidligere denne måneden her. Han forteller at det vanlig at ulv på vandring, men at det mange år siden den ble observert I Folldal. Sommerhandelen viktig for svært mange bedrifter her I innlandet, heter det en pressemelding fra NHO. I fjor så passerte varehandelen 7 milliarder kroner I sommermånedene. Det utgjorde over 18% av årsomsetningen, og NHO forteller at alt tyder på ytterligere vekst denne sommeren. For enkelte kommuner sommerhandelen blitt viktigere enn julemåneden. Kommuner som Lom, Engerdal, Vang og Folldal hadde for eksempel over en fjerdedel av sin totale omsetning I fjorårets 2 sommermåneder, skriver NHO.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen torsdag litt lette skyer av og til, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Ingen store endringer I temperaturene, også I morgen opp mot 24 grader på det meste.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Sammen for Norge med Stjerner for Norge, som de kaller seg, Nikolai Ram og Markus Neby i spissen for det stjernelaget der. Det VM-feber, og vi gleder oss til neste kamp for Norges del i overmorgen, og den spilles jo heldigvis i rimelig tid, klokka 21 om kvelden fredag, og det mange steder i innlandet, både små og store, som legger opp til visning av kampen på storskjerm for de som har lyst til å se den sammen med andre. Det ikke sikkert Haaland skal spille, skriver NRK i dag, for Solbakken sier det blir forandringer på laget. Han skal nok hvile noen litt slitne spillere, og selv om det kanskje går utover Haaland sitt ønske om å bli toppskårer i VM, så driter Solbakken i det, som han sier til NRK i dag. Det viktigste er å ha det beste laget til 16-delsfinalen som spilles til uka. Robbie Williams neste ut i ettermiddagssendingen. Du får Millennium.

0: Viken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Viken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Nå er det for snart Solørmarten-natt.
2: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750 000.
1: Ok, vi er.
2: Gaustad landhandler i Flisa og Forestia på Braskesfossveikje. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om så følg med. Det er alltid fra materialpakker og elverktøy til plantehjul og vedovner som skal selges.
1: Her ned var dette, sa du?
2: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og Forestia der altså.
3: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkomming til et heidundrende Martensalg.
4: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
3: Nytt for i år er at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
4: Og søndag er det oppe fra 14 til 18.
3: Så velkomming til Flisa og Øst på Marten.
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
7: Hei, det er Right Price Elverums.
8: Hei, Right Price Elverums. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
7: Ja.
8: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
8: Ja.
7: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
8: Men det er ikke ekte gull?
7: Det er ikke ekte gull, nei.
8: Nei, det er gullbelagt.
7: Det stemmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
11: Sirkus Merano er på besøk i Elverum og Skogmuseet i ettermiddag. Sommerteatret på Atlongstad Brenneri i Stange hadde premiere i går Kysse katta, det er årets Shakespeare-komedie. Med blant andre gjengen på Hamar Teater. Spilles mange ganger de kommende ukene. Fredag kommer artist Hilde Selvikvåg til Raknerud Nordre på Helgøya. Det er jo vertskapet til Helgøya Klatrepark. Der blir det en flott hageturné-opplevelse fredagskvelden. Det er klart for nye musikkfestivalen i Hamar på fredag og lørdag på Domkirkeodden med blant andre CC Cowboys, Paper Crown, Gaute, Tobias Sten og Haya Sakai. I tillegg så vises jo VM-kampen mellom Norge og Frankrike på fredagskvelden. Lørdag er det klart for Liv i stuene på Glåmdalsmuseet. Det er en stor familiedag med over 200 aktører som er med på å fylle museet med liv, med marked, dyr på tunet, håndverkere, gjøglere, sang og musikk. I flott arrangement for hele familien på søndag i Elverum. På Klefoss Industrimuseum så kan du i helga se syngespillet mens Edvard tegner. Det er utendørs og handler da om oppveksten til Edvard Munch i Løten.

0: aktuelt I innlandet.
1: Vi tar selvfølgelig en liten rundtur I fylket også denne onsdags ettermiddagen. 4. juli på USAs nasjonaldag så får Skansen Folkepark I Soler besøk helt fra USA når countryartistene Joni og Olivia Harms entrer scenen. Trond Kneppen I Always Late, som står bak arrangementet, håper både countryfans og linedansere finner veien til konserten. Han forteller at det viktigste på slik arrangement kvalitet.
2: Nei, vi håper at vi liker musikken, og håper at lokalbefolkningen liker det vi hører på, og da møter opp. Vi har jo nå, vi hadde jo 10-årsjubileum I år, så vi startet opp. Og vi har hatt ja, store artister fra England her, og Norge fra USA da. Så... Den musikken vi velger, det garantert kvalitet.
1: For 15 år siden så ble den aller første Movies on War-festivalen arrangert I Elverum. Og nå jobbes det for fullt med programmet til årets filmfestival. Festivalsjef Øystein Egge forteller at de blant annet har fått på plass årets åpningstaler.
3: Det en dame som vi har hatt veldig lyst til å ha på besøk på festivalen I mange år. Og som vi nesten av og til har tenkt at liksom litt for stor for oss. Hun heter Dia Khan og en av Norges mest internasjonalt kjente dokumentarfilmskapere. Og et kjent fjes for veldig mange da.
1: Turistforeningen på Hedmarken har for første gang på 10 år laget et nytt og oppdatert turkart, som også tar for seg deler av Elverum og Åmot. Margrethe Rud Skjeseth sier det viktig med oppdaterte kart også på papir, ikke bare på nett.
4: Ja, det nettopp den tilretteleggingen for friluftsliv som viktig å få oppdatert I kartene. De siste årene har jo vi jobbet veldig mye med ytterligere merking av stier I nærmiljøet for eksempel. Altså Rondanestien for eksempel også, som vår hovedrute som går litt mer liksom, opp I fjell og ås, den gjør også litt endringer, ting kan endre seg der, men særlig også det med å få fram nærstiene.
5: Ja. Men det har jo definitivt både sin nytte og sin charm da, å ha et fysisk kart.
4: Ja, det har det, og det går ikke tomt for batteri.
1: På søndag arrangerer Hageselskapet Åpne Hager I Hedmark. 20 hager fra rundt omkring I gamle Hedmark fylke påmeldt. Leder for Hageselskapet Hedmark, Per Spangen, sier de veldig fornøyde med påmeldingen fra medlemmene.
6: For at jeg I Alvdal I nord til Kongsvinger I sør, og rundt Mjøsa det også. Sånn at vi mange hager som ulike og som kan oppleve mange forskjellige ting. Så det gleder jeg oss til.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja da, vi blir forhåpentligvis litt klokere for hver dag som går I den spalten her, og I dag så skal vi bokstavlig talt utdanne oss litt, for innlandsstatistikk har kommet med ferske tall når det gjelder utdanningsnivået her I fylket, og det som positivt at det flere som tar utdanning, men vi har fortsatt laveste utdanningsnivå I Norge her I innlandet. Det vil si at to av tre som bor her I fylket har grunnskole eller videregående som sin høyeste utdanning, og den siste tredjedelen har da tatt utdanning utover videregående skole, og dermed så ligger vi lavest I Norge, sammen med Østfold riktig nok. På topp så finner vi Oslo, Akershus og Vestland. Og så kan man jo tenke at dette kan forklares med at jo, vi har en aldrende befolkning, det ikke så vanlig å ta skole, det var ikke så vanlig å ta skole på høyt nivå tidligere, men dette gjelder alle aldersgrupper I fylket, kan innlandsstatistikk fortelle. Det altså en liten vekst, og det damene som står bak den. Nå det slik at 39% av kvinnene I innlandet har høyere utdanning etter videregående, mens det 28% av mennene som har det samme. Og denne forskjellen tydelig I alle aldersgrupper altså, men størst blant de yngre. I aldersgruppa 25-29 år så har nesten 60% av kvinnene I innlandet høyere utdanning, mot 33% av mennene. Nesten dobbelt så mange kvinner I den aldersgruppa der altså. Og så det store forskjeller mellom kommunene I fylket. Det kan jo ha med forskjellige ting å gjøre, hvor arbeidsplassene ligger og hvor utdanningsinstitusjonene ligger for eksempel, men det I bykommunene, og da særlig Lillehammer og Hamar, vi finner de høyeste utdanningsnivåene. I Lillehammer og Hamar så har nesten halvparten av befolkningen høyere utdanning, mens man I flere distriktskommuner I fylket ser at andelen høyere utdanning under 25%, blant annet I Eidskog, Grue og Nord-Odal. Hvorfor det da så viktig med høy utdanning, sier du kanskje? Ifølge innlandsstatistikk så det særlig fire punkter som gjør at utdanningsnivå har betydning. Blant annet så det betydning for tilgangen på arbeidskraft, sysselsetting, inntektsnivå, også innovasjon og omstilling I næringslivet avhengig av at folk har utdannelse, også helse og levekår blir påvirket av det her. Og for innlandet som har spredt bosetting og en aldrende befolkning så dette særlig viktig. Evnen til å tiltrekke seg og beholde kompetanse vil da påvirke utviklingen I fylket vårt fremover, skriver innlandsstatistikk.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får stort sett pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen torsdag litt lette skyer av og til, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Ingen store endringer I temperaturene, også I morgen opp mot 24 grader på det meste.
3: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
6: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
7: Vi fremme snart? Jeg må på do.
8: Altså, kan du bare holde deg litt til?
9: Nei. Nei.
8: Hva
10: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
11: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
12: Nå begynner det å brenne I nakken hans.
13: Har du ikke smurt deg?
12: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
14: Vi prøver å høre her.
13: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktet og her, solkrem.
15: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
16: Apotek. Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.

Myrhauk med en grålys dag, band med musikere fra Elverum og Hedmarken hovedsakelig. Det ikke til å stikke under en stol at mange av de store arrangementene vi har hatt I innlandet hittil I sommer har vært preget av litt dårlig vær. Det har vært ustabilt, det har kommet noen regnskurer, det har vært litt kaldt og grått, men de som arrangerer store ting denne uka, denne helgen, får jo ganske varmt og flott vær, ser det ut for. Det gjelder jo blant annet årets sommerteater, som spilles på Atlongstad, brenneri I Stange, utendørsteater basert på Shakespeare, har man hatt I mange år der, Kyss katta heter. Årets forestilling, som spilles mange dager nå utover sommeren, hadde premiere I går. Dansbandfestivalen på Dokka, Lavotun I gang. To uker med dansband starter I dag. Drar man opp til Valdres innlandet, så det sommersymfonifestival fra I dag og fram til søndag. Det sommerfestival på Raufoss på fredag og lørdag. Par 3000 ventet dit. Staysman, Carina Dahl og Staut. En litt morsom titel på en festival I Valdres I innlandet, Etnedal, Pleddfestival. Det sånn mange vil ha festival, sitte på et pledd på gras og kose seg med god musikk. Det går av stabelen nå på lørdag, blant annet med Jørn Hol og Knut Reiersrud. Ny festival på Hamar også nå til helgen, fredag og lørdag. Odden, på Domkirkeodden da, med Sissi Cowboys, Tobias Stenheise, Kite og Petra Marklund blant annet. Og så det jo Solør Martin fra I morgen og fram til søndag. Det mye moro som skjer på Flisa, blant annet Espen Lind og Love Shack med konserter der. I varmt sommervær. Alanis Morissette står for tur I musikken, her får du Hands Clean.

0: Vi har kommet oss til 24. juni, og det sankthansdag, som til minne om døperen Johannes. Dagen ble også I tidligere tid ansett å være midtsommer, derfor fant det sted både kirkelig og folkelig feiring, og det for øvrig også samisk flaggdag I dag. For historien så det på dagens dato I 1881 at 15 år gamle Martinius Tømmerås ble drept da militære styrker åpnet ild mot demonstrerende streikende arbeidere under torvslaget på Bragernes torg I Drammen. I 1893 så forlot Fridtjof Nansens framekspedisjon Kristiania på dagens dato, bruktes ikke I å drive over Polhavet. Norges landsforbund for idrett ble stiftet I 1919, og I 1938 ble lov om arbeidsløshetstrygd vedtatt av Stortinget, og samme dag ble det bestemt at kvinner kunne bli ansatt I statens embeter. I 2013 ble tidligere statsminister I Italia Silvio Berlusconi funnet skyldig I maktmisbruk og seks menn mindreårig og dømt også til 7 års fengsel.
1: It came as a shock simply because the prosecutors had actually asked for 6 year sentence for Mr. Berlusconi.
0: Og 24. juni I 2023 gjorde Wagner-gruppen ledet av Yevgeni Prigozjin et opprør mot den russiske regjeringen.
2: Det I hvert fall den by far største utfordringen som president Vladimir Putin har hatt og møtt I sin karriere som president.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
1: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
0: Stein, bare stein.
2: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogsorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
4: Solør Martin!
5: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Martin på Flisa fra torsdag 25. til søndag 28. juni.

Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Anken gjelder to voldtektsanklager, i tillegg til anklagen om vold i nære relasjoner. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel, og ankesaken vil gå neste år. To ansatte i Norsk Folkehjelp drept og flere skadet i et russisk angrep i Ukraina. Mine tanker går til pårørende og kolleger til de rammede, sier generalsekretær Raymond Johansen i en pressemelding. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte i Ukraina. Minst 94 millioner mennesker vil oppleve over 35 varmegrader i dag, ifølge en analyse fra AFP. De fleste befinner seg i Frankrike og Spania. I tillegg vil 350 millioner i Europa, utenom Tyrkia, oppleve 30 grader eller mer, melder NTB. Det blir ikke streik blant de kabinansatte i SAS. Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige, for NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlingene gikk egentlig ut midnatt, men partene fortsatte meklingen utover natta og fram til i ettermiddag. Et barn alvorlig skadet i en trafikkulykke i Rogaland. Barnet ble i ettermiddag påkjørt av en bil på time, og det fremstår alvorlig, opplyser politiet. Det ble iverksatt hjerte- og lungeredning, og barnet ble fløyet med luftambulanse til sykehus. Bilføreren fikk også helsehjelp på stedet. I fjor ble nesten 50 000 mennesker diagnostisert med kreft i Danmark. Aldri før har landet sett så mange nye tilfeller på ett år. Men den samlede risikoen for å få en kreftdiagnose har falt med 2% når man korrigerer for at befolkningen har vokst, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrånshoppingcenter.se.
1: 2-5 juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2-5 juli.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Åh, vi må ut! Vi må ut!
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh! Nystekte vinebrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Vi fremme snart. Jeg må på do.
9: Altså, kan du bare holde deg litt til?
10: Nei.
9: Hva f***?
11: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen. Uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking Redningstjeneste på 06000.
12: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hallo, sjef. Du, hadde ikke vært enklere med bare to setter, da? Her har jeg tre seter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer I alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
4: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
5: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
6: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
7: Har du checkat bilen för ferieturen? Trenger den service, en feriecheck, skibox, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.

0: tid for service på bilen? Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
6: Nå er det for snart solørmarten av.
7: Ja, fredag 26. juni klokka 5 står vi klare til å auksjonere bort byggevarer til en verdi til 750 000.
6: Ok, vi er.
7: Gaustad landhandler i Flisa og Forestia på Braskesfossveikje. Auksjonslista kommer på Facebook og rundt om, så følg med. Det er alltid fra materialpakker og elverktøy til plantehjul og vedånder som skal selges.
6: Her ned var dette, sa du?
7: Fredag 26. juni klokka 5 på hovedscena. Martens auksjon med Gaustad landhandler og Forestia der altså.

0: yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
2: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
1: Nytt fær i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
2: Og sindan det oppi fra 14 til 18.
1: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
3: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
4: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
6: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
7: Har du ikke smurt deg?
6: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
8: Shhh. Vi prøver å høre her.
7: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så ber han, mate, ansiktsmess og her, solkrem.
9: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.
10: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.

0: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Per! Er du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi. Doen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrande smartensalg.
7: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
6: Nytt ferd i år at vi har åpent fra 9 til 21, både torsdag, fredag og lørdag.
7: Og sindan det oppi fra 14 til 18.
6: Så velkommen til Flisa og Øss på Marten.
8: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
9: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum Bil.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Har vi punktert noe? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

Nå skal jeg fortelle deg om Borghild. Den gangen hun kom opp i bilopphøggeri for å gjøre rent til kontorbua mi. Og hjelpe meg å kvesse redskapen min. Og alt det andre som skjedde da.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hva folk butse på her, da?
2: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
1: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer!
2: Dommer! De kan på!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
0: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebøy?

0: eller AC service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen eller bok en boligprat.
3: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: På Skråstad har vi ut ukas sanktannstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt i 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.

0: nei. Har vi punktert noe? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der

0: Kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
3: Sparkle Emerald Polish 620.
2: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

På Skråstad har vi ut ukas sankthandstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt I 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
1: Og vi har som vår affær nesten hele butikken på halv pris, og gærmi god tilbud ute.
0: Nytt for i år at vi har åpent fra 9-21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og søndag det oppe fra 14-18.
0: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
2: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
3: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
1: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
0: Nytt for i år at vi har åpent fra 9-21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og søndag det oppe fra 14-18.
0: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
2: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
3: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en makker av Bompi Bom Byggmaker.
1: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei.
2: Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: er det 4 dagers Martenskup hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og mye mer finner du I butikken. Møbelkjelleren Flisa finner du I Tetenveien 4.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Solør Martin!
3: Torsdag 25. juni går startskuddet for Solør Martin. I år får vi besøk av Espen Lind, Fessing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Martin. For komplett program, se Solør Martin på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solemarten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
4: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
1: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
3: Vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmask og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
6: Nei.
5: Nei, ikke jeg.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Har du sjekket bilen før ferieturen? Trenger den service, en feriesjekk, skiboks, hundebur eller AC-service? Gjør deg klar for sommerens eventyr. Start sommerferien hos Mobile Elverum. Vi gjør bilen ferieklar.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på Lilleputthammer.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: På Skråstad har vi ut ukas sanktannstilbud på sommerblomster. 3 for 2 på alt I 13 cm potte. Margerit, pelargonia, surfina, calibracoa og mye mer. Mix som du vil, og du får den rimeligste. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi. Doen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett. Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.

0: Håkon Camping inviterer til Martenstemning og massevis av god tilbud. Supertilbud på nye overliggere av bobiler og campingvogner, der du kan spare fra 27.000 til 176.000. Eller kjøp årets modeller og få med pop-up-telt til en verdi av 8.450 kroner. Gode kampanjepriser på ATV, BK-hengeren og masse annet. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindalsmoen.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Vi i Sentrum Tekstil ønsker alle velkommen til et heidundrende smartensalg.
1: Og vi har som åraffær nesten hele butikken på halv pris, og gærmig god tilbud ute.
0: Nytt for i år at vi har åpent fra 9-21, både torsdag, fredag og lørdag.
1: Og søndag det oppe fra 14-18.
0: Så velkommen til Flisa og oss på Marten.
2: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.

0: Kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
1: Du, det like varmt ute.
0: Sett på aircondition da vel?
1: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
0: Hva gjør vi da?
2: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil? Det får du hos Autoservice Elverum.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeidet.